0: orimlig relationen till, ja, speciellt min pappa då.
1: Men du Tommy, du har skaffat egna barn, ett antal,
0: ja,
1: vad jag förstår. Är du aldrig rädd att de skulle göra likadant som du?
0: Jo, det finns alltid en risk och att det kan gå snett. Och samtidigt så tror jag ju så här att man har varit med så mycket själv och vet mycket. Och de är ju också informerade, men jag har jobbat också med det här i många år. Jag och min fru i Hjälpestiftelsen och Erik Lindstiftelsen och sånt här.

0: Tommy, du sa så här att du höll på i 13 år. Sen blev du frälst, sa du.
1: Jajamän.
0: Hur gick det till, håller jag på att säga?
1: Ja, det var så här att jag bodde i Skara och var uppväxt där och så vidare. Jag hade mycket kompisar där. Och då var det så att det var det fyra pensionärer som startade kafé. Och för att bjuda in missbrukarna för att få smörgås och kaffe och prata med dem. Och då var det en av killarna frälst. Och då skickade de honom till LP-stiftelsen. Och sen blev det så här att han kom hem och vittnade om Jesus och berättade för två andra kompisar till mig. Och de var också frälsta också till LP-stiftelsen. Och sen,
0: så det blev tre stycken med andra ord frälsta?
1: Ja, ganska fort också. Så sen rullade det på så att när jag blev frälst 5 år senare, då var vi 20 stycken som hade blivit frälsta.
0: I Skara med omnejd?
1: Jajamän.
2: Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden. 7 och det är servering. Klockan 10.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Det är stickcafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion. Via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30.
Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18 kvällsmässa i Kinneveds kyrka, också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören Da Capo. Klockan 18 gudstjänst i Högstena kyrka, präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18 gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19 bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30 bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Sörbergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00. Gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00 frökindsdagen. Servering av våfflor. Insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan EFS torsdagen den 7 maj klockan 18.30 bön. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa med predikan av Leif Norlander. Söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden. 7 och det är servering. Klockan 10.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Det är stickcafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion. Via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30.
Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18 kvällsmässa i Kinneveds kyrka, också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören Da Capo. Klockan 18.00 gudstjänst i Högstena kyrka, präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00, gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Sörbergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00, gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00 Frökindsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan EFS torsdagen den 7 maj klockan 18.30 i bön. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

God morgon. Här följer nu en morgonandakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som ska dela lite här. Och min tekniker är Roger Andersson. Innan jag säger någonting mer så får vi lyssna till John och hans vänner. Och det är sången Gud i naturen.

Ja, då fortsätter jag här och läser lite från Johannes evangelium, det 17 kapitlet från vers 9. Det är Jesus som ber och säger: jag ber för dem, jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig, och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Och så kommer 20 versen: men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Amen, vi stannar där. Det här är då samma kapitel i Bibeln som jag läste igår, och jag vill stanna inför lite här, för det finns så många fina detaljer i den här Jesu bön. Det är en innehållsrik bön, och lärjungarna som var med då, de fick lyssna till den, och det är därför som den är bevarad, och de har med den, och den finns i vår bibel. Och den gäller också för oss. Det är en förbön för oss i vår tid. För Jesus säger här i sin bön i vers 20: men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Så Jesu förbön ger bönesvar och håller på att förverkligas mer och mer. Han är själv den som förenar. Han är huvudpersonen för alla kristna över hela världen. Om du går in i en kristen kyrka, så ser du ett kors ofta, eller namnet Jesus i guldbokstäver, eller andra påminnelser, och du hör i gudstjänsten namnet Jesus nämnas i psalmer, sånger, böner och predikan. Även om det finns många olika kristna samfund, och det kan vara lite olika i gudstjänstformen också, men det finns kyrkor, kapell och katedraler och gudstjänstlokaler av olika slag, så är vi alla förenade i Jesus Kristus.
Han är vägen till Gud, den enda vägen. Han är sanningen om Gud och han är livet i Gud. Du är kallad, du och jag är kallade till en närhet till Jesus redan här och nu. Och det föregriper evigheten att redan här på jorden så har vi det största löftet angående himmelriket. Himmelriket är inte gator av guld eller rosor som aldrig dör som det främsta. Det främsta är att Gud har lovat inför tillvarons fullbordan, så är löftet om sig själv. Det är det största han kan ge. I Kristus har Gud visat att han vill ge sig helt åt dig. Och i honom kan också du vara helt given åt Gud. Amen. Tack Jesus att vi får äga dig. Vi får ha dig som vår personliga vän, frälsare, räddare. Tack att det är himmelrikets stora välsignelser. Och nu ber jag, välsigna alla som har lyssnat, att ta till sig denna sanning, att det är det som är det stora löftet. Tack Jesus att vi får vara dina. Amen. Ja, det var några tankar här på en morgonandakt genom Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som har gett detta. Och Roger Andersson har skött om tekniken till detta. Vi lyssnar på en sång till, en gammal känd sång, Osällhet stor. Jan och hans vänner sjunger. Varsågod.

0: Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl-Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan men lika aktuella fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

0: Ja, då är vi uppe i luften igen. Och jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen ombord på en resa med Concorde. Till skillnad från våra kollegor i branschen som flyger mellan olika stora städer samma rutt varje dag och varje vecka, så är det så att Concorde har alltid nya resmål, nya ställen att upptäcka. Så det blir aldrig långtråkigt att flyga med oss. Inte ens om du är med oss varenda vecka. På den här resan har jag med mig några gäster. En befinner sig, tror jag, på fönsterplats 2C. Och den andra gästen befinner sig lite längre bak, 14A tror jag det är. Medan de gör sig beredda att komma fram och berätta om sina livsresor, så har vi en annan gäst med oss som faktiskt fick dispens att ta med sig gitarren ombord. Det är lite trångt här ombord på Concorde, så att en gitarr är ju egentligen för stor. Men för att kunna sjunga för dig och mig så var Roland Utbult tvungen att få ta med sig den. Och det ska han göra nu, han ska sjunga. Livet är inte rättvist, men Gud är god.
1: Mina damer och herrar, vi ber samtliga passagerare att bege sig åter till sina sittplatser och spänna fast säkerhetsbältet, då vi under en stund framöver kommer att passera genom luftlager med viss turbulens.

0: Mina damer och herrar, då har vi lämnat turbulensen bakom oss och det är återigen tillåtet att röra sig fritt i planet. Tack.
1: Tack ska du ha, Roland, för att du sjöng för oss. Om jag inte har alldeles fel så har du väl skrivit sången själv också. Livet är inte rättvist, men Gud är god. Ja, då har Anita Fröland kommit fram till mig här. Det var hon som satt på plats 2C. Anitas liv har inte alltid varit så lätt. Hon betraktades faktiskt som ett hopplöst fall. Men nu är det annorlunda. Du bor i ett väldigt vackert hus. Berätta lite grann hur det ser ut.
2: Ja, det är ett 1700-talshus. Det är ett timmerhus med en liten länga. Vi har en 1800-talshus också, så att det är en kringbyggd gård med uthus runt omkring i en fyrkant så där. Och vi bor i 1700-talshuset. Det är tre rum och kök. Mm. Och rätt så lågt i taket och breda golvplank. Mm. Och så har vi ju trädgård utanför.
1: Andas det harmoni?
2: Ja, det gör det. Lugnt och fint. Och man känner sig skyddad tack vare att det är kringbyggt. Mm. Så att vi har ingen insyn, utan vi är för oss själva, fast vi ligger mitt i byn i alla fall.
1: Men du, ditt liv har inte alltid varit tryggt och skönt. Berätta lite grann vad du har varit med om.
2: Ja, jag hade väl inte levt ett sånt där väldigt moraliskt liv, så att jag kom till insikt med och fundera på vad jag höll på med egentligen, vad jag gjorde. Och jag klagade och jag stånkade för mig själv och anklagade mig själv för väldigt mycket saker. Och det börjar med orden, älska din nästa så som dig själv. Och jag sa till Jesus, hur ska jag kunna göra det när jag hatar mig själv? För mig själv och anklagar mig själv för väldigt mycket saker. Och det börjar med orden, älska din nästa så som dig själv. Och jag sa till Jesus, hur ska jag kunna göra det?

fick jag tvångstankar så jag tänkte otäcka saker om henne. Könsord och svordomar och elaka saker om henne. Och jag trodde säkert att hon visste vad jag gjorde. Jag var alldeles förtvivlad. Så jag tog mig för pannan och hon frågade, Anita, mår du dåligt? Nej, sa jag, det gör jag inte. För då trodde jag ytterligare att hon ljög för mig. För jag var helt övertygad om att hon hörde mina tankar. Men jag förstod inte att jag var sjuk, utan det där var min sanning.

0: Hur det, tog det sig uttryck sen? Blev du sämre och sämre?
1: Ja, det gick över lite. Jag åkte in och ut på psykliniken i många år, 15 år till och från. Och jag blev sämre och sämre, det blev jag.
0: Gick det så långt så att du till och med försökte ta livet av dig?
1: Ja, det gjorde det. Jag gick med självmordstankar. Men tack vare det säger jag idag så poppar min tro upp. Min barnatro. För att jag tänkte, var hamnar jag då? Är det någon mening? Är det någon lösning att göra så? Så då började jag tänka på livet efter döden. Och började läsa Bibeln, för jag tänkte att jag skulle få svar på mina frågor och det elaka jag hade gjort, om jag skulle få förlåtelse eller allt sånt där. Men jag tolkar ju det alldeles fel. Jag kunde bara läsa skam och skuld och straff när jag läste Bibeln. För det var det enda stället när jag kände igen mig. Så det vart fel med min bibelläsning. Och det mynnar ut i att jag trodde jag skulle hamna i helvetet. Och jag gick och funderade på det för mig själv. Men jag vågade ju inte säga det till någon. För jag trodde ju inte på någon. Och jag... De visste i alla fall mina tankar. Så jag vågade ju inte ha några vänner. Jag vågade inte prata med någon. Jag bara gick med de där tankarna hela tiden. Och så hamnade jag på sjukhuset till slut. För jag mådde ju dåligt. Och det märkte de ju på jobbet. Så de skickade iväg mig. Men då när jag var på Bollnäs sjukhus en gång. Det var 79 tror jag. Så kom en bibelberättelse som jag kommer ihåg sedan skoltiden. När vi hade undervisning i skolan. För jag tyckte väldigt mycket om kristendomsundervisning. Och där var det en berättelse när Jesus botade den där kvinnan som hade blodgång. Hon hade ju varit sjuk i 14 år och hade sökt alla läkare hon kunde och försökt att bli botad genom deras hjälp. Men hon blev ju bara sämre och sämre. Men så hade hon hört talas om att Jesus kunde bota. Och hon gick fram till Jesus och tog i hans mantel. Och hon blev frisk. Och då kände ju Jesus att det gick kraft ur honom. Och han undrade, vem var det som rörde vid mig? Och hon gick fram där darrande och sa det att det var jag. Jag, sa hon, din tro har räddat dig, säger Jesus. Och då när jag kom på den där berättelsen, då gick jag och sa ett dygn för mig själv. Jag tror, gick jag och pratade. Tyst tänkte jag för mig själv och tänkte på historien hela tiden. Men då... Så tänkte jag det, jag gick ifrån terapin upp till avdelningen och då tänkte jag att jag ska be att få prata med en präst. Sen så kom föreståndaren och han säger så här, Anita, jag tror att det blir bättre om du får prata med en präst. Ja, sa jag, det var det enda jag sa. Och då blev jag alldeles lättad över bröstet, för jag hade som ett tryck över bröstet. Och rätt vad det är när jag sitter där. Så kommer det som en varm ström genom hela kroppen, genom bröstet och magen och inuti kroppen en varm ström, och så jublar det inom mig. Jag tror.

0: Och då, och jag tyckte om alla människor som hade runt omkring mig. Och då säger man, Anita, vad har hänt med dig? Och jag skulle köpa tårta till avdelningen för allt var så roligt och jag var så lycklig. Men så kom det där tunga över mig igen. Och jag blev tokig på ett annat sätt när jag hade fått den där upplevelsen. Men då hade jag för mig att Gud skulle göra allting så att jag blev bra. Men sen kom jag till en skötare dit och skickade hopplösa fall. För de dömde ut mig totalt. Att jag hade ingen möjlighet att kunna bli frisk. Men hon fick för sig det att Anita, ska vi ha fart på oss, sa hon. Så hon tog tag i mig och vi åkte hem till min lägenhet och städade. Där jag ville inte städa på 10 år. Och vi städade upp och vi gjorde ordning. Och sen köpte vi gardiner och gjorde det jättefint. Och sen gav de mig injektioner till i min medicin som jag måste ha. För jag hade inte skött min medicinering alls. Men då gav de mig injektion så då kunde jag inte fuska. Sen var jag på en semesterresa i Bohuslän i Strömstad. Och där hade jag fått för mig att där på semesterresan var sol på tv-skärmen när de visade vädret. Och jag tänkte nu ska jag sola och bli brun. Och Åsa hade fått mig till att köpa kläder och allt man behövde på en semesterresa. Och jag låg där på stranden och sola. Och ungdomarna spelade boll och spelade musik och pratade och skrattade roligt. Och då vände det för mig. För det påminner mig om när jag var barn och var med mina föräldrar och på semester. Det var den bästa tiden i min uppväxt. Och då tänkte jag att livet är ju bra, härligt i alla fall. Och då vände det. Sen har det rullat på bara tills idag. När jag är ordförande för RSM och kan jobba för andra psykiskt sjuka.
1: Vad betyder gudstron för dig då?
0: Mycket, mycket. Hade jag inte haft gudstron hade jag inte varit här idag. Då hade jag inte haft den uppgiften jag har. Och jag hade inte haft så mycket trevligt att kunna göra så mycket som jag gör om jag inte hade Guds tron. För jag har andakt varje morgon. Det är väl 6 andliga böcker som jag läser ett stycke i varje och avslutar med Bibeln. Och ber det göra så fort jag har möjlighet.

0: Du, det här att bli psykiskt sjuk, det är ju fult kan man säga i samhället. Man kan gärna prata om att man brutit armen eller fått blindtarm eller någonting, men att bli psykiskt sjuk, det är inte lätt att prata om. Hur känns det att vara psykiskt sjuk? Blir du otrevligt bemött eller går folk undan eller fungerar det?
1: Nej, jag har inte haft vett att skämmas för att jag mått dåligt. För när jag mådde dåligt så vill jag väl ha hjälp. Men det är utbrett bland mina kamrater som är dåliga. Att det är väl det största hindret att de skäms själva för att må dåligt. Nej, jag personligen har inte gjort det, för jag vill ju ha hjälp när jag mådde dåligt.
0: Du, Anita, om de som lyssnar på programmet här finns människor som mår väldigt dåligt eller anhöriga som mår väldigt dåligt, vad har du för råd att ge?
1: Ja, det är inget konstigt att bli psykiskt sjuk om man har varit med om tragiska saker eller ångrar mycket. Och så skäms inte, utan sök hjälp. Och får jag göra reklam för RSMH som är en kamratförening för sådana som drabbas. Och sen har vi ju Schizofreniförbundet också. Och vi har en massa litteratur och sånt som man kan läsa. Så sök till likasinnade. Eller sök till våra föreningar. För jag är ordförande för RSMH här i Gävle. Och vi har väldigt trevligt. Och vi samarbetar med kommun. Och de har en verksamhet. Så jag är kontaktman där mellan kommun och verksamheten för de psykiskt funktionshindrade. Och nu är det ju så aktuellt med psykiskt sjuka. Så att jag tror på en god framtid. Jag tror att det kommer att bli mycket bättre.
0: Du, hur tycker du att kyrkan ska ställa upp för dem som har de här problemen då?
1: Ja, jag var ju med en kyrka, tack och lov, när jag fick den där gudsupplevelsen. Jag trodde att bara Gud kunde hjälpa mig, utan människorna måste ju också ha hjälp av. Jag hade ju misstolkat det där totalt. Men jag fick ju hjälp av en som gick i kyrkan. För jag ville bara vara i kyrkan, för jag trodde att det var enda räddningen för mig. Men hon ringde till lasarettet och sa, ni måste väl ta hand av Anita. Ser ni inte att hon är sjuk? Hon ligger i lägenheten och äter inte, sköter sig inte och gör ingenting. Vill ni att hon ska ligga där och svälta ihjäl? Så som kamrat och som en varm kristen människa ska man tycka om dem. Och lyssna på dem och se vad man kan göra för dem. Och söka den hjälp som finns.

0: om jag lyssnar på dig så kan man säga att det finns inga hopplösa fall.
1: Nej. Det gör inte det.
0: Utan med rätt hjälp och Guds hjälp så går det att komma rätt igen.
1: Ja, det samverkar alltihopa och medicin var jag ju tvungen att ha. Så det är också, har jag hört nu när jag är ute och föreläser och pratar, att med anhöriga till psykiskt sjuka, att deras anhöriga vill inte ta sin medicin och då blir de sämre direkt. Mm. Så jag tackar ju att de gav mig injektion så jag inte kunde fuska.
0: Du, kärlek, kan det vara något positivt också?
1: Ja, absolut.
0: Berätta.
1: Ja, jag var ju tillsammans med den mannen som jag lever med nu. Och han skjutsade mig fram och tillbaka till Bollnäs i många herrans år. Och jag så tänkte, jag åker ut, Toje heter han. Jag åker ut till Toje, jag får vara hos honom, slipper jag vara ensam. Men jag var ju inte kär i honom på något sätt. Men det var väldigt vänskap. Men så flyttade jag från honom. För jag fick inte bo ihop för vi inte var gifta. Så att då var jag från honom i 10 år. Men sen när jag blev frisk, så av olika omständigheter så träffade jag honom igen och åkte och hälsade på honom. Och då tänkte jag det, att när han stod ut med mig när jag var som värst, det måste ju vara kärlek det. Så att det är vänskapskärlek. Ja, det är verklig kärlek. Det behöver inte vara erotik i sammanhanget, utan det är vanlig vänskap och kärlek, omtanke.

0: Tack ska du ha, Anita. Det var jättefint att du ville följa med oss på den här resan och berätta din livsberättelse för oss.
1: Mina damer och herrar, vi ber er uppmärksamma att vi endast kommer att servera en måltid på denna resa, eftersom den som äter av livets bröd aldrig mer kommer att hungra.
0: Vi har en annan gäst med oss också som heter Berit Kullberg, och hon ska sjunga för oss nu. Du är den som når.

0: Berit Kullberg sätter sig till rätta i sin stol och under tiden så kommer Olavi Blomfjord fram till oss. Det var han som satt där borta på 14A. Han har samarbetat med Gud många gånger. Det får han berätta för oss om. Du, om jag förstår saken rätt så har du hittat din kristna tro i lite mogen ålder, om vi säger så. Stämmer det?
1: Ja, den blev så att säga mer fördjupad och mer reflekterande där vid 30 års ålder ungefär.
0: Och hade du med dig kristendomen i din familj från början, hemifrån?
1: Ja, det är ju med söndagsskola och konfirmation. Men inte något mer förutom det då. Ja, jag dopet när jag var en liten bebis då. Mm.
0: Var du polis i 30-årsåldern också?
1: Ja, det var jag.
0: Vad sa dina kollegor när du började ta fram Bibeln och bekänna att du har blivit kristen?
1: Ja, jag har inte fått så där jättemycket sådana reaktioner eller att... Men de vet ju om att jag är det och jag har ju haft alfakurser på polishuset. Och...
0: Det är ingen som tittar snett på det i varje fall?
1: Nej, utan det möts med respekt.
0: Vad har du för, har du nytta av sig istället? Av din kristna tror du ett jobb, tycker du?
1: Ja, det tycker jag att jag har och har haft. Vid uppdrag som kan bli farliga och så här finns ju alltid bönen att tillgå. Bön är ju väldigt viktig för en kristne överhuvudtaget då. Speciellt för mig i mitt polisyrke så är bönen alltid verksam. Mm.
0: Du Olavi, vad är det svåraste i ditt jobb? Vad är det som du känner att det här är besvärligt?
1: Ja, det som är besvärligt är att mötas av plötslig död. Människor som tar livet av sig, människor som blir dödade i trafikolyckor, små barn, plötslig spädbarnsdöd och sådana saker också som man har varit utför. Människor som har blivit mördade, sånt är svårt.
0: Du, i ditt jobb så möter du sådana här saker, som du sa, självmord och sånt här. Hur bearbetar man det själv när kvällen kommer och man kommer hem?
1: Man pratar ju, i alla fall på jobbet här nu, och vi pratar ju om det då på jobbet så att säga. Och det har ju blivit en bättre klimat för att prata när man tycker att saker och ting känns jobbigt. Men vi har fortfarande mycket kvar att lära oss utav till exempel räddningstjänsten som alltid har sina träffar efter olika typer av arbeten. Men där jobbar vi också mycket just på det här då. Att vi ska samlas och prata igenom sådana här jobbiga händelser. Sedan så är det också en större kompetens hos våra närmaste chefer och så. Som tar tag i saker och ting.

0: Du ser ju mycket på det här som vi säger livets baksida som många av oss andra inte ser så mycket av. Det är alltså våld och mord och du ser många sådana saker. Tror du att det finns något gott i världen egentligen?
1: Jag har mitt fokus på Jesus hela tiden så att säga. Och då får man ju jobba efter det och försöka se det goda i människor. Och peka på det istället då, även fast det kan vara svårt så att säga va. Men när man gör ett ingripande till exempel, om man möts med våldsamt motstånd och så här va, så måste man ju använda våld för att betvinga det här våldet som man möts utav. Det är ju våran rättighet och våran skyldighet som poliser då. Dels för att skydda oss själva och för att skydda tredje man, allmänheten. Och då kan det ju så att säga gå våldsamt tillväga, men vi försöker göra det på ett så skonsamt sätt som möjligt eftersom vi tränar ju en hel del självskydd och självskyddstekniker och hur man ska göra. Och sedan när så att säga, kriget har lagt sig, alltså, då är det ju, som polis får man ju aldrig nedlåta sig till att förnedra någon människa, utan då måste man ju agera med den här omhändertagnes bästa för ögonen så att säga.
0: Men det kan väl inte vara så lätt alla gånger, min vän, om man är hemma hos någon som har misshandlat sin fru eller sådana som pedofiler och sådana saker som ni råkar ut för.
1: Ja.
0: Klarar man av det då?
1: Jag tror att man kan klara av det bättre ifall att man har en kristen människosyn och en kristen grundsyn. Jag tror det.
0: För det måste ju vara väldigt lätt att bli jättar och säga att den här människan är inte värd att leva knappt.
1: Visst, man får väl höra sånt också vid olika tillfällen. Men jag hör det väldigt, väldigt, väldigt sällan från poliser. Faktiskt. Istället så hör jag sådana saker oftare utav människor som inte är poliser.
0: När man kommer hem och hänger åt sig sin polisuniform, klarar man av att bli en vanlig människa och koppla av?
1: Det beror ju på vad det är, men det är ju viktigt att man har bra arbetskamrater som man kan prata med. Sedan är det ju inte alla poliser som har någon livskamrat i form av sambo eller fru, så att det finns någon att prata med någon hemma. Men om jag går ifrån min egen erfarenhet här så är det ju inte heller alltid att man tar med sig och lastar av sig hemma inför sin fru, utan jag själv då klarar av det på jobbet så att säga. Och sedan så, som sagt, där kommer bönen in också. Jag får lasta av mig inför Jesus.

0: du har varit med om det som kanske är bland det svåraste, att skjuta på folk.
1: Ja, det har jag.
0: I vilket sammanhang hände detta?
1: Jag tänker på det här flinkhändelsen 1994. Mm.
0: Det var något vi hörde talas om över hela Sverige.
1: Det stämmer. Det är ju en förskräcklig händelse där, som resultat att 7 unga människor blev dödade och en kvinna svårt sårad men överlevde.
0: Blir man inte rädd i en sån situation när man ska ingripa då?
1: Jo, det blir man ju naturligtvis. Men jag hade starka andliga upplevelser i samband med det där före. Det var att när vi hade fått larm om det här då, så nu gick jag ju ner till garaget för att hämta våran bil då, som vi hade ställt in redan då. Under tiden som jag gick där så bad jag till Gud då. Det kändes väldigt konstigt att gå där. Jag hade en k-pist då, som jag hade då. Jag hade tagit ut ett förstärkningsvapen redan då. Och ut det här som man inte visste hur det skulle kunna sluta. Och jag bad då att Gud skulle skydda alla poliser som blev involverade i det här uppdraget då. Att ingen mer skulle bli skadad eller dödad. Och så fortsatte man med några verser ur psalm 23. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Om jag vandrar i dödsskuggans dal så ska ingenting frukta. Till du är med mig, din käpp och din stav, trösta mig. Så avslutar jag bönen med, må din vilja ske och inte min. I Herrens Jesu Kristi namn. Och så sa han, amen. Sen tog jag den här bilen och så kom det ännu en bön med mitt hjärta. Och då kom det helt spontant. Fader, använd mig som ditt redskap i det här uppdraget. Och så i dina händer lägger jag mitt liv. Ja, då hände någonting väldigt märkligt. Jag blev helt lugn för hon har varit väldigt stressad. Och jag har känt att pulsen. Men då blev jag helt lugnt och jag fick känna en helig andes kraft fylla mig. Och jag kände i hela kroppen ett svar att jag kommer få möta den här gärningsmannen som har gjort de här brotten då. Det var en visshet, men ändå så lugn kände jag mig. Och så tänkte jag att även om jag kanske kommer att kunna dö snart, så är jag i trygga händer då. I och med att jag har lagt mitt liv i Jesu händer. Ja, och sen så hämtade jag upp min kollega vid entrén till polishuset. Och sen spanade vi från bilen då. Efter någon sån här som kunde stämma in på det här signalementet. Så vi letade efter en plats som skulle kunna vara bra för att observera ifrån. Sen tyckte vi att promenaden, den gata som är cirka 400 meter med fri sikt, var bra. Jag har jagat en del älg och det tyckte jag passade mig som ett bra älgpass, som en rågång då. Om någon passerar den här gatan så kommer vi att se det. Vi parkerade bilen där och satt i den för att spana. Och det tog inte lång stund för det kom en militärklädd man med ett gevärsliknande vapen. Småspringande rakt över gatan. Han kom nerifrån centrum då. Och avståndet till oss var ungefär 150 meter.

man börjar gå på ett järnvägsspår där som löper i parallellt med den här promenaden i riktning mot oss. Vi steg ur bilen och fått ta ett bättre skydd. Jag var då vid bilens vänstra framskärm och dörr då, det som, och hade ett skydd av bilmotorn då, i förhållande till där han skulle vara på väg ifrån, så att säga, mot oss då. Jag kommer ihåg att jag tappade en kommunikationsradio i asfalten och tyckte den smällde mig alldeles förskräckligt och att det där måste han ha hört. Men det gjorde han inte. Utan den här militärklädda mannen då, som då visade sig vara flink, han var på väg mot vårt håll. Det var försommar och tät vegetation och, som skilde bron och järnvägsviadukten åt, och så försvann han helt plötsligt då. Så var han borta till cirka en minut. Under den tiden så kom ju sån här riktig oro igen då, liksom att han tog vägen. Och det var då jag fick nästa verkliga, så att säga, förnimmelse utav närvaron utav en ängel då. Och att den skulle finnas ovanför våran bil med sitt beskydd då. Att vingarna var utbredda över polisbilen. Och den här kändes så verkligt det här. Så jag tittade uppåt för att se om jag kunde se den verkligen då. Men jag såg den inte med mina jordiska ögon, men med mina andliga ögon då, så såg jag den och jag visste att ängeln fanns ovanför oss. Och då var jag helt lugn igen. Och sedan så blev han ju synlig igen. Kom han gåendes mot oss. Och jag hade en plan färdig i mitt huvud. En tanke hur det här skulle gå till väga. Och när han då syntes i helfigur så ropade jag till honom: stanna polis. Han lade han omedelbart då sin AK-5 i skjutställning och vred sig upp mot oss. Och jag haft han hela tiden på kornet. Och då, när han inte hörsammade mitt rop då, stanna polis, utan höjde vapnet mot oss, då sköt jag. Jag uppfattade som att elden var besvarad mot oss, så gick jag ner i skydd för någon sekund i skydd av motorblocker. Och sen så tänkte jag att så här går det inte att fortsätta. Sen var jag uppe igen då. Och då låg han ner och skadad på sin vänstra sida. Jag såg inte när han föll, men min kollega Bernt, han såg det. Han sa att han kände en känsla av mycket stor triumf och glädje när han såg han falla. Jag sa till honom att det är fortfarande mycket farligt. Vi måste ju upp till honom och säkra det här läget, så att säga. Så vi ryckte fram växelvis och täckte varandra. Och så åt honom att hålla händerna ovanför huvudet. Sen säkrade vi upp honom och ropade fram förstärkning. Sen var vi avlösta då och fick åka in till stationen.

0: efterreaktionen, den fanns länge.
1: Ja, det här hände ju 11 juni och jag var ju känns som vanligt igen vid midsommar.
0: Kan man koppla bort sånt här eller ligger du på nätterna ibland och vaknar till och känner känslan?
1: Nej, jag har aldrig, utav den här händelsen så har jag aldrig vaknat eller mått dåligt på nätterna eller så. Det har jag inte, men det har ju påverkat mig på ett annat sätt. Och jag fick ju så att säga, min tro blev ju djupare. Herren hjälpte oss i det här uppdraget, att det gick så bra. För att det, jag tror inte att utan Herrens Guds hjälp så hade inte det här lyckats så bra. Det är Gud som ska vara äran och jag fick nåden och hans redskap i det här. Att kulan slog ut honom så bra som det nu gjorde. Och vi fick stopp på det här mördandet. Mm.
0: Hur känner du inför de alla som blir drabbade?
1: Deltar ju naturligtvis då i den här sorgen. Och den sorgen som de fortfarande bär. Det gör man ju. Och vi träffar dem några gånger och pratar med dem på telefon också. Nu har det ju gått en tid där då. Mm.
0: Har du träffat Mattias Flink efter det här?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Man kan väl säga att det är en stor tragedi för alla inblandade?
1: Det är helt klart en jättestor tragedi för alla. Dels de som dödade och Marika som blev skadad. Och Flinks far och alla andra föräldrar, anhöriga, vänner, syskon, barn. Flink då som naturligtvis påverkar av det här. Det måste han ju vara. Han måste ju förstå varför han sitter där han sitter. Det finns ju någonting som är otroligt stort och som vår Herre har genomlidit för oss alla. Det är ju sin död på korset för alla våra synder om vi vänder oss till honom. Och det är den här outsägliga nåden som är så stor som inte vi kan förstå. Och den finns ju tillgänglig för alla, inklusive Flink, om man vänder sig dit.

0: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
1: Ja, då tackar vi de två senaste gästerna. Olavi Blomfjord som berättade hur det var kristen på jobbet. Och sen har vi Lars-Lisa Andersson som sjöng den fina sången Han ger mera nåd för oss. En riktig klassiker kan man väl säga.
0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Ja, mina vänner. Nu får ni vara snälla och ta plats. Och ta på er säkerhetsbältet. Min första pilot Sören Persson, han håller på att förbereda landningen. Jag litar fullständigt på att han klarar av det här. Att han landar verkligen tryggt och säkert. Om jag nu litar på Sören, så finns det faktiskt en som man kan lita ändå mer på. Hur konstigt faktiskt den låter. Det är vår chef. Han har lång erfarenhet. Hans ögon överfar hela jorden. Han har omsorg om oss. Och han ser till våra behov. En sån chef, det är verkligen något att lita på. Vill du komma med i hans gemenskap? Du är faktiskt välkommen att komma in i Guds stora familj. Någon att lita på, det behöver vi faktiskt alla. Kurt och Roland sjunger, jag kan lita på dig. Och med det vill Karl-Olof, Sören och Matilda tacka för att du res med oss och önskar dig det bästa vi har på din livsresa, Guds välsignelse. Och min vän, du, vi möts väl på nästa resa med Concorde.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var veckans Concorde med Karl-Olof Lövgren. Där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, Bing, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden. 7 och det är servering. Klockan 10.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Det är stickcafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30.
Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18 kvällsmässa i Kinneveds kyrka, också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören Da Capo. Klockan 18.00 gudstjänst i Högstena kyrka, präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00, gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00, gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Windheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång.

lördagen den 9 maj klockan 10-13.00, Frökindsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 7 maj klockan 18.30, bön. Söndagen 10 maj klockan 10, mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

0: Claes Lindqvist på saxofon.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

har natten balen är slut och vi måste gå. Tänk att det hände att han den ende fick sista dansen som jag väntat på. Vi vandrar sakta arm i arm allén. Den friska morgonluften känns så ren. Vi skämtar smått om lyktans

som var förbjuden mark, blev du plötsligt så svag. Vi ville stanna hela natten lång och lyssna.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj, klockan 09.30, mötesplats Bergsliden.

7 och det är servering. Klockan 10.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Det är stickcafé. Klockan 18.00, livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.30, förlåt, klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 kvällsmässa i Kinneveds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa
i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören Da Capo. Klockan 18.00, gudstjänst i Högstena kyrka. Präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00. Gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Sörbergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00, gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00, gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00, Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00, frökintsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan EFS, torsdagen den 7 maj klockan 18.30, bön. Söndagen 10 maj klockan 10. Mässa med predikan av Leif Norlander. Söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

tårar. Det är allt som finns när kärleken är över. Och innan hela världen vet hur vi har det,

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna till programmet 10 i 12, kära lyssnare. Och det är idag fredagen den 8 maj. Och vi ska gratulera Åke som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. Åke alltså. Ja, fredag och det känns härligt. Sommaren är ju nästan här. Det är lite sådär vårsommaraktigt. Skönt väder och det ska det bli även i helgen. Och till helgen så är det familjelördag uppe vid djurparken faktiskt. Och där hör ni om en liten stund ett inslag ifrån just presskonferensen om den här familjelördagen som kommer att vara på Museberg djurparken. Sen raka rör är det också på riktigt. Försvar är bäste dräng handlar programmet om idag, eller podden. Våran hemsida, där kan ni faktiskt se en bild ifrån djurparken. Och där går det gå in och lyssna på det här klippet som ni hör om en stund här också. Det kan ni göra på våran hemsida. Ni kan också läsa om tipspromenader på Museberg, från Musebergsgården. Vi har ju kommit igång nu med att sända rätt rad och rätt svar på onsdagar 11.45 och 21.25. Så ni som har gått tipspromenaden på tisdagen, ni kan i lugn och ro sitta på onsdagen och vara med och rätta vad ni har kryssat i för någonting. FNF.nu alltså, våran hemsida. Gå gärna in där också. Det finns mycket man ska se på nätet, men framförallt våran hemsida. Nästa fredag, då är det väldigt speciellt kan jag säga. Då kommer jag och några till att befinna oss på scen. Ja, ni hörde rätt. På en scen på torget i Falköping. Det är stadsfest fredag och lördag nästa vecka. Och på fredag som sagt så sänder vi alltså 10-12 från scenen där. Är det så att ni känner att ni vill säga hej, hallå eller vara med när jag sänder ifrån scenen där, så dyk gärna ner till torget och vid scenen där 11.50. För då befinner jag mig där. Så kan vi säga tjena och så kan ni vara med och lyssna och se den här sändningen. Blir jättekul nästa fredag alltså. På torget i Falköping. Ja, finns det något, på tal om evenemang då, för det är det ju verkligen, så finns det mer grejer att göra. Frökinsdagen imorgon. Så det händer mycket imorgon. Det är både uppe på Musseberg, men sen är det just den här frökinsdagen då. Mellan 10 och 19 imorgon så kan man bege sig till lokal frökind där den här dagen är. Och det, ja, det blir spännande. Och det, allt ifrån tipspromenad till våffelcafé och centrumkyrkan, ponnyridning vid grusplan, pröva på bol och så vidare och så vidare. Det är massor med grejer som händer. Hoppor har de också, och epa-träff och mopp. Race. Och gå gärna in och kolla på den här listan över vad som händer på frökinsdagen i morgon. Vitsipsvandring på Museberg imorgon också. Och då kan man få gå med på en liten tur där och kika. Det är Anki som tar med er på en tur i det gröna. Det är en liten kostnad på det här också, 350 kronor. Samling Kurorten imorgon klockan 11.00. Det händer mycket imorgon. Det är också trädgårdsdag på Ranten imorgon. Aktiviteter på Järnvägstorget. Och det startar klockan 10 och håller på till 14. Så det händer jättemycket grejer imorgon. Så, nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det uppifrån djurparken på Museberg där det då kommer att vara familjelördag imorgon. Men först här har vi lite Lasse Stefans, det här är Emily. Mm.

0: Familjelördag 9 maj på Mosebergs djurpark kör vi här nu igen. För andra året i rad. Gör vi. Varmt välkomna och delta i våra aktiviteter, barn- och familjeaktiviteter på berget. Mellan 10 och 14, 9 maj. Och vi kommer ha många härliga fritidsaktiviteter, friluftsfrämjandet, Falköpings studentkår, Rädda Barnen är här och bjuder på fika och djuren är på plats. Fritidsbanken och våra barn- och aktivitetsledare från vår ungdomsverksamhet kommer också finnas här.
1: Var det andra året som ni hade den här tror du, eller?
0: Det är andra året i rad som vi kör på berget.
1: Mm. Och det var en succé förra gången?
0: Det var det. Mm. Nu har vi hittat våra förbättringspotential där det har kört ihop sig lite förra året med parkeringar och sådär. Så att vi hoppas att vi ska kunna utveckla det så det blir mindre stök för trafiken.
1: Mm. Och någonting för alla hörde jag. Det var väldigt många olika grejer som hände där.
0: Absolut, det ska finnas något för alla. Det ska det göra. Ja.
1: Och det här blir en fortsättning. Det här är andra gången nu då. Det kommer att bli fler gånger uppenbarligen.
0: Det hoppas jag. Jag vågar inte lova. Vi är ju på lite olika ställen vid olika tillfällen med familjelördag. Men
1: är det olika typ stationer som vi kommer ha då?
0: Det blir olika aktivitetsstationer här, ja. Det blir det. Vår kommunala verksamhet också, klimat och utveckling, kommer vara på plats och driva lite odling och sådär. Så att det blir mycket olika.
1: Vad kan man odla då?
0: Ja du, vad de har med sig, det har jag inte fått veta. Men de kommer ha lite odlingsstationer på plats.
1: Ja, spännande. Och några av de som kommer att vara med här finns ju här också nu.
0: Absolut.
1: Jag tänkte jag skulle gå och prata med några av de här.
0: Gör det.
1: Tack för nu.
0: Tack.
1: Ja, då vände jag mig hit.
0: Yes.
1: Och så, ja, nu fick du vara med här.
2: Nej.
1: Och du heter?
2: Monica Palmer.
1: Och du är ju ett känt ansikte.
2: Ja, ifrån Rädda Barnen. Ja. Vi har ju varit med faktiskt sen 2014 på familje. Och hjälpt till med vid entrén och vid serveringen. Ja. Inge har ju varit ledaren i detta och Ulla Karin.
1: Ja, ja.
2: Vi har varit med i alla fall.
1: Hur kommer det sig att ni har varit med så många år då?
2: Ja, vi är idoga.
3: Vi är tillfrågade utav kommunen om vi vill ställa upp. Det var när de började då, 14.
1: Ja.
3: Ja. Och då hängde vi på och sen har det fortsatt.
1: Jag kan tänka mig att det här blir som en rolig grej också.
2: Ja.
1: Eller man träffar folk och man är en del av någonting. Liksom.
2: Jajamensan.
3: Och är det integrering som Rädda Barnen står för. Och det blir ju på sånt här ställe då. Alla människor möts.
1: Ja, jag förstår det. Och ni syns.
2: Såklart. Ja, det gör vi också.
1: Och då finns man ju om man syns, så att säga.
2: Och det är olika tema, olika ställen. Vi är ju ofta på Odenhallen också. Vi har varit ute i Åslö, vi har varit i Floby och vi har varit på Folkparken. Och det blir lite olika gånger, men här är det då andra gången på djurparken. Mm. Och det var lyckat förra året.
1: Ja, jag förstod det. Det var väldigt många som pratade om just detta. Ja. Att det var här uppe och hur bra det var.
2: Ja.
3: Vädret var bra och allting var bra.
1: Men då beställer vi det till, vad blir det om 2 veckor nu?
3: Ja,
1: då?
2: Då beställer vi det.
3: Det är ju ganska viktigt att det är bra.
1: Absolut. Det är fler som ska vara med, men tack så jättemycket och lycka till då.
2: Ja, tack.
1: Och här har vi någon som heter?
4: Annika.
1: Som jobbar här,
4: ja.
1: Mm. Och hur känner du inför det här att det är här då, en sån här grej?
4: Det är ju jätteroligt att det lockar hit fler folk och så. Mer än det brukar vara.
1: Men det är ju alltid mycket
4: folk. Det är alltid mycket folk här. Ja, det är det.
1: Ja. Och då blir det en anstormning då?
4: Ja, det var det ju verkligen förra året. Ja. Det var kö, lång väg. Fikarbetena fick återanvändas.
1: Och det är så?
4: Ja.
1: Men vad tror du det är som gör att det här stället, ja, vad är det som gör att det här är så attraktivt här uppe på djurparken i Falköping?
4: Men det är väl att det finns lite att göra för barna. De kan kolla på djuren, de kan leka på lekplatserna, de kör på trampbilarna, gungar. Ja.
1: Det finns lite för alla.
4: Ja, man kan grilla om man vill det. Och
1: kan man? Ni har ju i mångt och mycket, vi är ju här mycket med barnbarn och så vidare, vilket passar sig ytterligt. Kan man fika och så kan man grilla. Och ni har ju gjort mycket. Hur länge har du varit här uppe?
4: Jag har jobbat här i 8 år nu.
1: Ja. Och då har du sett en hel del utveckling på det här stället?
4: Ja, en del. Sen var det ju väldigt bra redan när jag började. Men det har hänt en del. Det har det. Det har ökat, det ökade väldigt mycket under pandemin. Då var det ju fler som hittade hit utifrån också. Eller ännu fler än vad det var innan.
1: Men sen är det ju inte bara här i Plånvårat trakt, utan det är, de märker ju det är väldigt många olika dialekter och det är liksom...
4: De kommer långväga.
1: Ja, men de gör väl det va?
4: Ja, igår sa jag vilket fint väder vi har till en man som skulle gå på toa, men han svarade inte och då hörde jag ju sen att han pratar ju inte svenska, jag tror det var tyska eller något, så han förstod nog inte vad jag sa.
1: Han bara log och
4: ja, han log och tittade bara.
1: Alldeles gott, alldeles gott, ja. Hur många språk kan du då?
4: Ja, det gäller bara två. Hjälpligt, ett och ett halvt.
1: Ett och ett halvt?
4: Ja.
1: Men du tar dig fram?
4: Ja, det är
1: det. Ja. Kul, roligt att det är här uppe, precis.
4: Ja, vi hoppas ju på vädret, ja. Att det blir bra. Då kommer det att komma
1: många. Det är klart att det blir bestående.
4: Ja.
1: Gött, nej men kul. Roligt. Jag går vidare. Tack. Ja, då ska vi se.
5: Tjena, tjena.
1: Det finns någon som underviker mig, jag förstår inte varför. Tjena, Christer.
5: Tjena.
1: Hallå du. Vad godligt att träffas. Så, du har ju med dig någon också.
5: Ja, kollega Anna. Hon är ju fantastiskt mer eller mindre våran talesperson.
1: Ja, men Anna får ju ta över här nu då, eller hur?
6: Vi ska ju vara här på familjedagen för att göra lite reklam för Svenska kyrkan och framförallt för prästgården som har börjat med lite olika aktiviteter.
1: Nu sa du någonting där som många säger, prästgården, vad är detta för någonting? Vad gör ni?
6: Ja, vi har öppna förskolan, konfirmanderna kommer dit, vi har barnkör, vi kommer nog ha lite hantverk framöver förmodligen.
1: Spännande, men Christer, Vad har du att säga om detta? Är du involverad också eller?
5: Ja, lite grann. Jag hänger på er och stöttar Anna. Och visst är det som så att alla de här grejerna som bidrar till gemenskap. Mm. Och då tycker vi om att få vara med här uppe också. Så att visa på det kollektivt att allt hör ihop.
1: Men det är ju det gör. Och det här är ju inramningen här på den här platsen är ju helt makalös.
5: Fantastisk.
1: Bra ställe ju. Mm. Ja.
5: Högt också.
1: Ja, verkligen. Och alla djuren och så vidare. Men om vi säger just kyrkan och dess aktiviteter. Ni har ganska mycket, det händer ju mycket runt omkring. Ni är på olika ställen. Men en sån här grej, hur viktig är det för att synas och så vidare? Och vara med?
5: Det här är ju superviktigt. Mm. För dels kan vi presentera de här grejerna så att det når ut. De ser att vi är glada. Och det är klart att man vill vara glad om man ser någon annan glad. Men det med prästgården, alla de aktiviteterna och sen... Kan vi presentera det så kanske vi också kan upptäcka om att vi har så mycket andra grejer runt omkring. Vi har ju källan till exempel. Så att,
1: vad är det?
5: Det är en plats för daglediga och vänder sig lite mer kanske till äldre daglediga. Mm. Och att ingen behöver sitta ensam utan det finns mycket bra häng. Mm.
1: Det här är ju ganska intressant för jag kommer nu ifrån Ria hela människan. Som också är en plats där man känner sig och ska känna sig delaktig så att säga. Det var så värmande att gå därifrån. Så kommer jag hit och så får jag det och då blir det liksom samma stuk här också. Kyrkan i mångt och mycket gör ju så jäkla mycket bra grejer. Det måste kännas bra att vara här i egenskap av det, eller?
5: Ja, det är helt fantastiskt och det är också roligt att se att vi inte är ensamma utan de andra aktörerna här gör ju också bra grejer och vi kan bidra på olika sätt. Kanske något som passar inte hos oss så passar det hos någon annan och tillsammans så passar vi alla in och det är väl det handlar om att vi alla passar in.
1: Precis, ja. Och då, tack så mycket. Och då har vi en av dem som är med och står i det här och känner att vad det är bra att vara här idag
0: ja,
1: här i kylan.
0: Det är väl perfekt lite fint väder. Dag att ha möte på djurparken i.
1: Visst är det?
0: Ja, jättebra.
1: Som heter?
0: Emily och jobbar med anhörigstöd.
1: Bra.
0: Ja.
1: Så är det. Ja men en fin dag. Men du, det här att vara här uppe.
0: Mm.
1: Så säger ju alla, men det är ju perfekt.
0: Ja.
1: Det här är ju, det är ju här uppe det ska vara varenda gång. Typ.
0: Ja, det tycker jag med.
1: Är det
0: här,
1: så?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Här är var jag jämt när jag hade små barn. Nu har inte jag varit här på evigheter.
1: Nej.
0: Men det är så fint.
1: Det är det.
0: Ja, så här ska jag börja vara oftare. Och jag ska vara här ännu oftare nu när vi ställer hit en gul bänk på familjelärdag. den 9 maj.
1: Nu såg du något spännande.
0: Ja.
1: Vad är det för gul bänk?
0: En vänskapsbänk. Som ska symbolisera att vi ska våga prata mer med varandra och våga prata om psykisk ohälsa och hälsa. Vi har ställt ut en på biblioteket, vi har ställt en på Rantens torg och nu ska vi ställa en här i djurparken.
1: Mm. Och det här gör ni då om 2 veckor då, eller lite drygt då. Men det här med gemenskap, och det är ju ett genomgående tema vad det gäller familjelördag.
0: Mm.
1: Och från början så var det ju tänkt att alltså i liten skala från början. Men det här har ju växt och blivit mycket, mycket större, hela den här familjelördag-grejen. Visst är det så?
0: Det är jättestort nu. Mm. Och det involverar ju alla. Man försöker göra aktiviteter som involverar alla åldersgrupper och alla målgrupper.
1: Mm.
0: Att det här ska vara en trevlig stund. Du kan komma som morfar, som farfar, som mamma, som pappa, som moster, som faster. Och så kan man hänga här tillsammans med barnen och ha mysigt.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Du själv kommer att vara här?
0: Jag kommer vara här.
1: Mm. Med dina stora barn kanske?
0: Kanske, jag försöker.
1: Ja.
0: Jag håller på att bearbeta att nu är det dags för en familjelördag, även om de är 19 och 14.
1: Nej, inte det.
0: Nej, men jag får muta med lite pengar. Att de får vara med och jobba.
1: Ja,
0: men ja.
1: Det är
0: ja. Så att de kanske är med. Mm. Och min kollega Malin Ditt med givetvis kommer att vara här.
1: Precis. Och vad ser, alltså det är ju mycket som händer, men så att säga, är det något som du speciellt ser fram emot då?
0: Nej, men det är att väcka upp ämnet psykisk hälsa även på en sån här dag. Att vi liksom får med det i alla olika sammanhang och även en familjelördag genom att vi står vid bänken. Och då blir det naturligt att prata om just psykisk hälsa. Så det ser jag fram emot.
1: Mm.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Jajamän.
2: Jajamän. Ja.
1: Jajamän.
2: Det är ju Rålands, va?
1: Ja, det är Rålands. Jajamän.
2: Käre Skövde född son Robert Gustafsson.
1: Aha.
2: Det var han. Men nu är vi här igen.
1: Ja.
2: Det är vi.
1: Det är vi. Och jag är lite klarare i halsen idag, tror jag.
2: Ja, du behöver inte sitta med den här slemgrejen
1: idag. Slemprappen?
2: Nej,
1: precis, den har jag nästan blivit av med. Ja.
2: Men du torkade teet igår, för jag var ju lyssnade på dig och ett antal andra kvinnor igår.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var en liten konsert.
2: Ja, internationella kvinnodagen var det då.
1: Ja,
2: det var det. Får man säga, ja. Mm. Och det var så bra, men då förekom det ett litet nummer där förekom krita.
1: Ja.
2: Så du svalde lite krita, om jag förstod det rätt, eller?
1: Ja, det var ju så att jag skulle hålla en griffeltavla.
2: Ja.
1: Och det, jag hade ju inte tänkt på att det också kunde vara så att jag fick ett helt moln av kritdamm över mig precis innan jag skulle sjunga mitt solo.
2: Ja.
1: Och det vet jag, alla som har hört alla de här sagorna om hur man ska få en mörkare röst, att man äter krita. Och det var det var lite så här.
2: Ja, men jag tänker också att min reflektion över det hela var att det törkar ju uppåt lite all slemmet, kritan, för det är torrt som skam.
1: Ja, jag vet inte om man just vill ha torkat slemmet, att det skulle vara bättre att ha som skramla runt.
2: Jag tänkte att slemmet försvann då.
1: Att det försvinner med hjälp av kritan.
2: Ja, torkar ut det bara. Puff.
1: Ja,
2: det blir som sandpapper istället.
1: Ja, du tänker att det är lite grann som man häller potatismjöl på vattenkoppor eller någonting. Att det torkar ut lite. Tört kändes det. Det gjorde
2: tört som fnösk, som vi säger.
1: Det kändes tört, det kan jag säga. Så jag fick dricka en halv liter vatten där sen. Men det gick väl som det gick.
2: Det hördes inte när du sjöng, det var vackert.
1: Nej, men tack. Vad fint.
2: Det var fint. Det var en fin konsert, det tackar vi för. Och vi tackar alla kvinnor som var med.
1: Ja, det var...
2: Och alla som har lyssnat, var full kyrka.
1: Ja, helt otroligt.
2: Och en fantastiskt bra präst.
1: Ja.
2: Jag sa till henne att om alla vore som du, så lär den här kyrkan vara fullsatt varje dag.
1: Ja.
2: Och är du här, faktiskt. Mm. Det ska jag säga. Och heter ju Anna också, jag tänker.
1: Ja, bara det.
2: Bara en sån sak. Hon var jättebra.
1: Mm.
2: Ni var bra.
1: Fin. Mm. Ja, men det var en fin stund.
2: Nu har vi lyssnat tillbaka lite på förra avsnittet.
1: Ja, det gjorde vi. Ja, för att liksom koppla på.
2: Ja, jag har ändå lyssnat på hela, har jag gjort i veckan nu. Men jag hade...
1: Ja.
2: Ja, för jag fick för mig att vi inte hade riktigt pratat klart om det här med RSD. Det kändes inte så. Jo, det har vi, sa du då.
1: Ja, nej, men det är alltid... Men,
2: är alltid...
1: I betraktarens öga, eller i öra, så att säga.
2: Det var kanske så här att jag tycker att detta är så intressant.
1: Ja.
2: För jag tycker att man stöter på det här ganska frekvent.
1: Ja.
2: När det gäller människor som har NPF.
1: Ja, absolut.
2: Att de
1: det är också därför som jag liksom verkligen tänkte att det här måste vi prata om.
2: Ja.
1: Men vad är det för någonting då? Hur tar det sig uttryck då, om det är någon som hoppar in i det här avsnittet och inte vet vad RSD är?
2: Nej, men precis. Du får ju säga vad det heter.
1: Var en jättebra fråga. Rejection Sensitive Dysphoria.
2: Ja,
1: att man är rädd för att bli avvisad på något vis. Ja. Att man är extra känslig för tillsägelser, tillrättavisningar, avvisanden.
2: Mm.
1: Ja, men att man har en extra stor känslighet för det. Och att man kanske ofta får höra det.
2: Mm.
1: Att du sen behöver inte vara så jädra känslig.
2: Nej, just det. Just
1: för
2: det.
1: Att det kan inte vara så farligt.
2: Men min upplevelse är ofta då att när man, om man får en bestämdare röst eller om man är tydlig och rak utifrån individens uppförande och hur individen för sig i sociala sammanhang.
1: Mm.
2: Det är som att man sätter huvudet på spiken där någonstans. Mm. Och då är det lätt att den här personen, individen i fråga, går i försvar.
1: Ja.
2: Det kan räcka att man till exempel säger att du har valt att inte svara.
1: Mm.
2: Så då bla bla bla gör jag. Och då drar det igång.
1: Mm.
2: Det är ett konstaterande mer.
1: Mm.
2: Att nu har du valt att man lägger, att man har ett påstående om personen i fråga.
1: Men att då drar den igång på alla cylindrarna och så går den i, sätter den hälarna i backen och bara.
2: För grejen är att det är ju inte en osanning.
1: Nej.
2: Det man då säger. Utan det är ju snarare en sanning. Och det är precis som att personen i fråga blir påkommen på något sätt.
1: Ja.
2: Och tar det som väldigt negativ kritik. Istället för att kanske. Ja, det är sant. Fan, jag har inte svarat. Det var precis. Ju knas.
1: Ja.
2: Ja. Förlåt. Mm. Men ja eller nej. Ja. Frågan, så till exempel.
1: Mm.
2: Ja, men så, att det blir att man ska försvara någonting som man har gjort, ja, men fel oftast handlar det om. Någonting som man har gjort knasigt liksom. Mm.
1: Och jag tänker att det kanske egentligen inte är en sån hård tillrättavisning heller, utan det kanske bara är mer ett påpekande egentligen, men det tas som en väldigt hård tillrättavisning.
2: Mm.
1: Och så blir det en väldigt märklig situation som uppkommer.
2: Mm.
1: Ur det.
2: Mm. Men då kommer vi också in på det här som vi var inne på lite förut. Som du nämnde ju att man är rädd för att göra fel. Eller man det blir så stort om man har gjort ett fel.
1: Ja.
2: Istället för som vi nämnde att ja, det gjorde jag fel.
1: Ja. Det är bara att be om ursäkt egentligen.
2: Ja.
1: Men det kan vara så oerhört svårt också.
2: Ja, att säga förlåt. Ja.
1: Ja, att säga förlåt. Mm. Det är som att det går inte att ta det ordet i sin mun.
2: Nej.
1: Utan det blir, det är som att man tappar all heder och allting om man skulle säga förlåt.
2: Mm. Mm.
1: Men istället är det ju att räcka ut en hand och liksom försöka göra någonting bra som inte är bra. Jag tänker, det kan aldrig bli fel. Nej. Eller att man säger förlåt en gång för mycket, en gång för lite.
2: Mm. Precis.
1: Men så funkar det tyvärr inte.
2: Nej. Och i det följs ju, kan ju lätt också följas av att man då börjar ljuga om saker och ting.
1: Ja.
2: Att man förtäcker sanningen.
1: Mm. För att man inte vill bli påkommen.
2: Exakt. Och för att man inte kan stå för det man eventuellt har klampat i klaveret med. Eller om man, jag tror att de här människorna ofta förstår det själva också. Att det blir mycket större. Det blir drama. Ja. Det blir mycket större än vad det egentligen är.
1: Ja. Fast samtidigt så tror jag att den här personen inte känner så.
2: Nej.
1: Så därför är det ju viktigt att på något vis.
2: Ja, hur bemöter man detta
1: då? Ja, det är ju inte helt enkelt.
2: Nej.
1: Jag har faktiskt inga jättebra svar. Men jag tänker att man ofta får försöka avdramatisera saker.
2: Mm.
1: Så att det att man på något vis förstår att för den här personen så blir det jättestort.
2: Mm.
1: Och att man får försöka prata om det och nysta i det då.
2: Mm.
1: Att nu förstår jag att för dig så känns det här så här.
2: Mm.
1: Och det blir jättestort och du blir jättearg eller du blir jätteledsen.
2: Mm.
1: Och känner dig förfördelad eller du känner dig orättvist behandlad.
2: Mm.
1: Men att man försöker liksom prata om det och säga att för min intention var inte det.
2: Nej.
1: Utan jag menade så här.
2: Mm.
1: Och jag gjorde det av, oftast tänker att man gör det av omsorg också. För en person.
2: Mm.
1: Att man på något vis vill hjälpa till.
2: Mm.
1: Och så blir det så tokigt liksom. Mm. För att de tar det på fel sätt. Och jag tänker, man kan inte heller, det är inte så att någon har rätt och någon har fel. För den personen upplever ju verkligen det här.
2: Mm.
1: Ett avvisande, väldigt starkt. Och då tänker jag att då måste man ju på något vis försöka möta upp där.
2: Mm.
1: Och vrida och vända på det så att man kan mötas i det.
2: Ja, för visst är det också ofta så. Det om man vill lösa det. Så, om man vill lösa det,
1: ja.
2: Att det kan också efterföras föranledas av ilska.
1: Ja.
2: Att man hamnar i försvar.
1: Ja.
2: För någonting man har gjort. Men kan inte stå för det. Och då blir man arg.
1: Mm.
2: Och ilskan står ju oftast för att man vill hålla människor. Då håller man människor ifrån sig. För ingen vill ju komma nära någon som står och är arg.
1: Nej.
2: Utan då glider man ifrån istället.
1: Mm. Mm.
2: Antingen bemöts man med ilska. Lite som vi var ute med provokationer.
1: Ja.
2: Provokation möter provokation.
1: Mm.
2: Eller också skrämmer man det ifrån sig.
1: Mm.
2: Eller också har man någon som är nyfiken. Och speglar, som vi också sa. Så att när du blir arg.
1: Mm.
2: Så tänker jag, då händer det här i mig. Precis. Alltså när vi pratar om elever i skolan. Ja. Så är det ju ypperligt att arbeta på det sättet, tänker jag. Och också tala om lite vad som är. Det, ja, det har gått och malat i mitt huvud lite sen sist. Vi pratade ju om det här med provokationer och hur att bete sig och vad vi har för trösklar för det här.
1: Mm.
2: Det har kommit att bli ett litet aktuellt ämne här i veckan nu, för vi har fått lite, ja, som föräldrar har vi fått lite alla våra föräldrar på en viss skola har fått lite mejl och så om hur barnen beter sig och på skolan. Aha. Och att vi behöver kanske prata med våra barn. Aha. Om vad man har för språkbruk.
1: Ja, just
2: till varandra.
1: Mm.
2: Då tänkte, det tog ju liksom vid faktiskt det som vi pratade om då.
1: Mm.
2: Lite att du hade blivit kallad bäverkuk och sådär.
1: Ja.
2: Nej, men vad man slänger ur sig.
1: Mm. Mm.
2: Både till elev till elev. Men också elever, vuxna elever såklart.
1: Mm. Ja.
2: Alla.
1: Ja.
2: Mm. Och även vi föräldrar då, med våra barn, tänker jag.
1: Mm.
2: Hemma hos oss till exempel så har vi ett ganska rått språkbruk.
1: Ja.
2: Har vi?
1: Ja.
2: Det förstår
1: berätta.
2: Du.
1: Berätta.
2: Det förstår du ju själv när jag säger att du tänker med räva och sådär. Men, ja. Men vi har kanske ett språkbruk som inte alla har.
1: Mm.
2: Och kommer man in i det och aldrig har varit i det hos oss, så kan man ta det som att vi faktiskt inte är så snälla mot varandra.
1: Mm.
2: Kommer man in i vår familj sen så märker man ju att det handlar finns ju inte alls om
1: värme.
2: Det.
1: Nej.
2: Utan det är en värme och en grund i det. Så. Sen har jag ju ofta sagt till mina barn att som vi har det här mellan fyra väggar så tänker vi kanske inte i sociala sammanhang.
1: Nej.
2: För som sagt, va, människor kan inte...
1: Mm.
2: Ta allt och man kan inte bete sig hur som helst. Man kan kanske inte egentligen. Jag gick ju till dig och frågade Linda. Vad fan här sitter jag och säger och tänker med rävar. Det ser ut som ett hörl.
1: Ja.
2: Alltså det kan ju också ta sig i andras öron. Som att men herregud vad säger den.
1: Hade jag varit lite känsligare så kanske jag också hade. Jag kanske hade blivit jätteledsen.
2: Ja.
1: Och kanske inte sagt någonting utan gått in på min kammare. Och när du hade åkt. Så hade jag suttit där och mått dåligt.
2: Ja.
1: Ja fast så var det ju inte.
2: Nej, nu var det inte så.
1: Nej.
2: Och grejen är ju att jag ska ju också tillägga att jag säger ju inte så till vem som helst.
1: Nej, såklart att
2: jag
1: inte
2: gör. Där vi sa att jag skrattar åt eller med.
1: Mm, mm.
2: Det gör ju jag till men det är ju att kunna känna av den där så. Men de som lyssnar, Linda, kanske inte riktigt förstår det. Utan man kanske tycker det är jättegrymt.
1: Ja.
2: Vem som helst.
1: Nej, såklart att
2: som
1: jag
2: inte gör. Där vi sa att jag skrattar åt eller med.
1: Mm, mm.
2: Det gör ju jag till. Men det är ju att kunna känna av den där så. Men de som lyssnar, Linda, kanske inte riktigt förstår det.
1: Nej.

0: ju lira iväg då och gå över styr.
1: Ja. Ja, men det är klart. Ja, men
0: så där,
1: ja. Jag tänker att man kan ju aldrig hindra någon från att säga något.
0: Nej.
1: Nej, det kan man inte göra i skolans värld heller. Men nej, man kan ju ha ett önskvärt språkbruk.
0: Ja.
1: Så här pratar vi med varandra här.
0: Mm.
1: Men om det är någon som bryter mot det. Mm. Så ja, det är klart att man får prata om det. Mm. Men det finns ju inte så mycket annat man kan göra. Man Nej. Har ju de eleverna man har. Oavsett hur de tilltalar varandra.
0: Ja, just det.
1: Så jag tänker att om det då skulle vara två stycken till exempel. Som har lite svårt för varandra. Och som gärna vill säga fula saker till varandra.
0: Mm.
1: Då får man ju istället se till att försöka just när det brinner mellan de här två. Ja, men försöka att sära på dem så gott det går.
0: Mm. Mm.
1: Ja. Mm. I våran verksamhet till exempel så får ju vi tänka så ibland. Att de här två, kanske inte just den här torsdagen, ska vara nära varandra överhuvudtaget. Kanske att vi ska försöka få dem till två olika planeter.
0: Mm.
1: Så att de inte behöver hamna i det här arga och så fruktansvärda språkbruket som de får.
0: Mm.
1: Om de skulle stöta på varandra.
0: Mm.
1: Och då man kan hålla det så ett tag och sen introducera de lite snyggt till varandra så att man liksom träffas i ett tryggt sammanhang där man har ett klart fokus.
0: Mm.
1: Där man kanske har ett gemensamt fokus som man faktiskt ska verkställa och försöka få dem i en aktivitet tillsammans istället.
0: Mm. Mm.
1: Så jobbar man ju bort sånt där, tänker jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men precis. Ja, och skolan, det är ju ganska, jag tänker när du sitter och pratar nu, Linda, jag försvann lite, men eller försvann inte, men men alltså i skolan Det ställs ju väldigt, väldigt höga krav på våra barn. Vi tänker en arbetsplats för vuxna människor.
1: Mm.
0: Där älskar vi inte alla, våra jobbarkompisar. Men vi kan undvika den vi inte älskar. Eller den vi inte tycker om, eller hur?
1: Ja.
0: I bästa möjliga mån.
1: Mm.
0: Vi behöver i alla fall inte prata med varandra kanske ens.
1: Nej.
0: Men i en skola så måste du skjuts ihop. Och du kan heller inte säga att, ja, men att du inte beter dig här. Eller som du kan göra på en arbetsplats.
1: Mm.
0: Eller i en förening.
1: Mm.
0: Beter du dig inte här och kan följa de regler vi har här så får du faktiskt gå härifrån. Eller kan du inte sköta ditt jobb som det står på din arbetsbeskrivning, då kan du inte ha kvar ditt jobb. Det kan vi inte göra till elever i skolan.
1: Nej, för det är allmän skolplikt.
0: Exakt, så där blir det något annat.
1: Mm.
0: Eller hur? Mm. Och det här blir ganska komplext, upplever jag.
1: Ja.
0: För du har inte den friheten i det.
1: Nej.
0: Om du har en förening och är tränare i ett bordtennislag, höll jag på att säga.
1: Ja. Och
0: finns det lag i
1: bordtennis?
0: Ja,
1: ja,
0: det finns det. Och så är det en liten snörde där som hela tiden retar de andra.
1: Mm.
0: Då pratar du med den snörden.
1: Ja.
0: Och så pratar du med alla i grupp, såklart. Mm. Och det här gör du kanske några gånger och du pratar med föräldrarna.
1: Mm.
0: Men om den lilla snörden fortfarande inte kan. Nej. Så har du inte möjlighet som ensam ledare att ta det hela tiden. Så då kanske du kan säga till honom att jag är ledsen. Men du kan tyvärr inte komma tillbaka hit så länge du beter dig på det här sättet.
1: Precis.
0: I den bästa världen så fattar den lilla snörden då att oj. Ja.
1: Nu får jag skärpa mig här nu. Om den kan.
0: Om den kan.
1: Ja, kanske för det är ju inte alltid kan. Man kan. Nej. Tänker jag, när man är en liten snöre.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och då är det ju möjligt att man kan tycka när man pratar om det så här att fan vad elakt då. Och utesluta den lilla snören. Mm. Men vad ska man göra?
1: Om
0: man...
1: Det är inte så enkelt att tänka som en bordtennislagledare så kanske man inte heller är utbildad inom varken pedagogik eller hur man ska möta små snördar. Så jag tänker att det kanske inte är så himla enkelt alltid.
0: Nej.
1: Och då kanske den enda vägen att gå det är att man faktiskt löser det genom att du får åka hem och mogna till det lite så är du välkommen när du vet hur du beter dig.
0: Ja, men absolut.
1: Ja, då gör vi ett nytt försök.
0: Ja.
1: Mm, nu får du vila dig ett par gånger så får vi se sen.
0: Ja. Precis som det förhoppningsvis är om man jobbar på en arbetsplats och inte sköter sitt jobb.
1: Mm.
0: Att tyvärr, du kan inte, du lever inte upp till det som vi förväntar oss av dig. Så du kan tyvärr inte vara kvar.
1: Nej.
0: Det går inte. Eller om man jobbar i en kommun så blir man ju så fint omplacerad istället.
1: Ja.
0: För där blir man aldrig av med jobbet.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej, det blir man inte.
1: Det är lite allvarligt.
0: Där har alla en plats. Nej, men alltså det jag vill försöka bara att komma fram till här, det är att det blir väldigt komplext. Det ställs höga krav på både lärare och elever i skolan. Mm. För det kan

0: liksom inte med hela näven tala om att det här är inte okej.
1: Okay. Nej.
0: Om du
1: inte... Nej, det är svårt. Och har man då dessutom sån här RSD så att man tycker att det blir väldigt besvärligt när någon att få en tillsägelse.
0: Ja.
1: Och att man är väldigt känslig för det så blir det ju oerhört jobbigt.
0: Mm.
1: Och det är ju svårt. Mm. Om man känner som vuxen i skolan att man inte kan markera att det här är fel. Mm. Utan att det blir jättetokigt.
0: Mm. Mm. Mm. Ja, och samtidigt måste du ju sånt där, om det kommer till kränkningar, mobbning och sådana saker. När det verkligen har gått över gränsen, då måste det, är din skyldighet.
1: Ja, absolut.
0: Att göra det.
1: Mm.
0: Eller hur? Och om det inte
1: är så, hur man än vänder och vrider sig så har man nästan rumpan bak.
0: Ja, det är räva.
1: Ja, det är räva där.
0: Den är bara, ja men absolut.
1: Mm. Nej, men det är komplicerat. Och jag tror att det ställer till det för ganska många det där. Att man känner sig förfördelad och avvisad.
0: Ja, det
1: att man känner sig starkt i det.
0: Det som händer också, tänker jag, med många elever som ni har på er skola, Linda. Som inte kan vara kvar på sin hemskola.
1: Ja.
0: Och många där är ju, gissar jag, fortfarande bröttelnissar och nissor.
1: Mm.
0: Som har bröttlat runt.
1: Ja.
0: En del. Så.
1: Mm. Mm.
0: Och man vet inte hur man ska göra.
1: Nej.
0: För att möta dem. För att möta upp. För det går uppenbarligen inte med. De har säkert försökt.
1: De har försökt på många olika sätt.
0: Ja, ja. Exakt.
1: På många ställen så har man ju verkligen gjort allt man kan också.
0: Ja.
1: Och allt man har möjlighet att göra.
0: Mm.
1: Sen har ju vi ett annat läge när jag arbetar. Där vi har mycket större resurser och kan möta upp på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Och också mer erfarenhet och kanske kanske lite mer utbildning också i vissa fall. Men jag tänker att det handlar ju framförallt om att vi har helt andra resurser.
0: Ja, men precis. Och inte den mängden av elever.
1: Nej. Nej, man har ju stor respekt för att det inte är så enkelt att ha alla de här eleverna i sina grupper, såklart. För man gör väl som lärare precis det bästa man kan. Jag tror inte att det finns någon lärare som... Ja, det kanske det finns. Men jag tror att de flesta lärare gör så gott de kan.
0: Ja, precis som barn. Precis som eleverna gör. Jag tänker att alla vill väl göra så gott de förmår och kan. Eller har en ambition om det i alla fall. Sen vet jag ju också att jag har hört historier genom åren med lärare som har jobbat i klasser där det kanske är många elever med NPF. Och där det är cirkus när de kommer in i klassrummet till en början. Men att de jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och ger sig aldrig.
1: Nej,
0: med ramar, tydlighet, konkret.
1: Och håller i
0: varenda dag. Och till slut
1: landar det
0: och sjunker till räva och så funkar det.
1: Ja. Men så, det är ju ett gediget arbete att jobba med en hel grupp på det viset. Så att man hamnar där, att det blir liksom ett lugn. Och det brukar man väl säga sådär. Att om man har en grupp i 3 år. Så är ju första året ganska så, alltså det är mycket jobb. Jösses liksom. Men sen det 3:e året där, det är ju då man känner att oj. Den här gruppen vill jag aldrig lämna. Så brukar det ju vara. När man har lyckats få till.
0: Men då handlar det om att man skapat relation, eller?
1: Ja.
0: Är det det vi kommer fram till då? För du menar att det är oavsett... Jag är inne lite så här på att med åldrar och så också. Som vi också varit inne. Alltså att 1 till 3, 3 till 5. Att det är olika beroende på. Att det är liksom lätt... Ja. Eller? Är det
1: hur menar du?
0: Jag menar, har det någon betydelse hur lång tid det tar? Eller hur bröttliga de är? Man pratar någonting om mellanstadiet, tyckte jag hörde när jag gick i skolan, att alltså då börjar för att det blir högre krav.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, du behöver kunna läsa en större textmassa egentligen när du börjar trean, skulle jag säga. Så ökar det ganska dramatiskt i läroböckerna.
0: Ja,
1: så är det.
0: Och då sorteras ut, ja, men då syns det tydligare för dem som inte har möjligheten och inte kan så mycket på det sättet.
1: Så är det. Och sen tänker jag att innan där så är det ju ett gäng som är ganska små fortfarande och tycker om att leka och så här. Men det är väl där kanske som det är en brytpunkt kan man väl säga. Kanske lite grann där man ser och där agnarna på något vis skiljer sig från vetet. Och där man då kanske kan se ett tydligare mönster i att här har vi några som avviker lite på något vis.
0: Ja, ja precis.
1: För att det blir...
0: Och det var det jag förstod. Jag lyssnade på någon klok. Jag vet inte om jag nämnt det i något av avsnitten. Vi börjar spela in så många
1: nu. Ja, det är svårt att hålla in på.
0: Jag börjar lyssna tillbaka lite, Linda. Lite hip som happ på lite avsnitt och sådär. Ja. Och gud, så har vi pratat om detta. Ja, det var ju det vi skulle göra. Vi skulle inventera. Skit redan bra. Någon lärare som sa någon gång som jag hörde någonstans, vet jag inte var. Men när de började mellanstadiet och under mellanstadiet så var det hennes stora uppgift att lära barnen studieteknik.
1: Ja.
0: Hon bara gick in för det.
1: Mm.
0: Och lära varje barn sin egen studieteknik. Ja. Alltså servera de olika studietekniker såklart. Ja. Men här kommer vi in på någonting som är väldigt viktigt. För jag tänker om man lyckas hjälpa en elev med att hitta sin egen studieteknik. Oavsett vad du är kunskapsmässigt. Så får du inga bröttelnissar. Nej. Alltså då sticker du ju inte ut. Nej. Om du hittar ingångsvägen till varje individ.
1: Mm.
0: Eller hur? För det finns ju jättemånga olika ingångar. Ja, såklart.
1: Det finns det. Det finns jättemånga
0: olika sätt. Jag tänker på auditivt och visuellt och allt det här som vi har pratat om.
1: Absolut.
0: Tänker jag. Mm. Att det inte bara är och ja. Så vad mycket man... Alltså, tänker ni så? Lärare? Får ni lära er det liksom? Och lära ut olika studietekniker?
1: Jo, det får man väl delvis. Och du ska inte fråga mig egentligen. För jag menar, herregud, det är ju snart 30 år sedan jag kom ut som lärare.
0: Ja.
1: Så att det vet men, inte jag. Det kan inte jag svara på
0: nej, hur de gör nu. Nej, nu kan du inte veta. Men
1: jag vet ju hur det var när jag gick. Och visst, lite grann. Vi kanske snuddade vid det, tänker jag.
0: Mm.
1: Det är väl också någonting som man själv har fått bli bättre på. Hur man till exempel ska lära eleverna att förstå det de läser och sådana där saker.
0: Mm.
1: Hur kommer man till en bättre läsförståelse? Ja. Vad är det för tips man kan ge dem för att på något vis... oftast handlar det lite grann om att skapa en förförståelse för texten utan att man har läst den. Som att man tittar på bilderna och liksom verkligen... tittar, vad är det på bilderna? Pratar om bilderna? Och sen att man läser rubriker och att man,
0: ja precis.
1: Sådär. Så jag tänker att jo, men man jobbar en del, men jag tror att man jobbar lite, generellt sett lite för lite med studietekniker. Det tror jag.
0: Ja, 25.
1: Ja, det gick ju undan.
0: Ja, jag gjorde ju det.
1: Det kan man säga.
0: Det gjorde det.
1: Men då säger vi väl
0: puss och kram.
2: Raka rör på riktigt.
3: Raka rör på riktigt. Försvar är bäste dräng. Tack Linda och Anna för ännu ett poddavsnitt av Raka rör på riktigt. Jag ska också meddela att nästa vecka så är det Allianskyrkans årliga träff i Gullbranna. Och vi sänder ju det som vi brukar göra. Start på torsdag den 14 maj. Och då klockan 12 redan. Så det blir ett kort program där torsdagen den 14 maj helt enkelt. Och det håller på ända fram till 21.30. På fredag så sänder ju Gullbrannafestivalen årskonferensen från 9.30 fram till 10.12. Stadsfesten. Och sen efter stadsfesten vi har sänt därifrån vid 13, då går de på igen. Och sen så är det avbrott 16.30 och då sänder vi dansbandsdags från torget med mig och Elisabeth Litén och Per som kommer att sitta på scen och prata. Och sen går Alliansmissionens årskonferens igång 18.30. Och håller på fram till 21.30. Lördag så sänder de från 12 och fram till 17.45 då det är helgmålsringning. Och sen är det 18 som det går igång till 21.30. Där. Och på söndag så är det från 9 till 13.30 där det avslutas. Så det är alltså torsdag, fredag, lördag, söndag sändning från Gullbranna, Alliansmissionens årsträff. Så där mina vänner, där var 10:12 idag den här fredagen den 8 maj. Nu har ni en bra dag och en bra helg. Så hoppas jag att vi hörs igen på måndag. Då är jag tillbaka. Hej!

0: Men det är fortfarande så att Sankt Eugenia är den kyrkan då som jag tillhör. Men det är alltid så att så fort som jag ser någon från Eugenia på kanske något författarsamtal jag har eller på stan, då får jag alltid impulsen att jag måste gömma mig för att jag skäms alltid över att de vet ju om att jag tillhör dem, men jag är liksom aldrig där. Jag är aldrig där för att gå i mässan, utan det är...
1: Men du är där i det här kapellet för tystnaden då
0: ja,
1: kanske?
0: Inte jätteofta heller om jag ska vara helt ärlig. Men däremot är det ju så att Rosenkransen har en jätteväsentlig del av mitt liv. Det är den som jag liksom håller i precis innan jag ska somna, gå igenom mina böner. Och det är ju de som vägleder mig själsligt och intellektuellt och emotionellt är ju Richard Rohr mest av alla. Känner ni till honom förresten?
1: Lite grann.
0: Vad tycker ni om honom? Vad tycker du om honom?
2: Nyfiken på vad det här är. Ja, slå på radion på måndag 6.15, 8.15 eller 20.15. För då möter ni författaren Victoria Larm. Samtalet kommer väl bland annat att handla om vägen till tro och hur det är att vara katolik och gift med den kände ateisten Christopher Sturemark.
3: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,4.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Sista minuten resa ut på 8 dagar. Sparad semestervecka, fåtal platser kvar. Mallorca, Kreta eller Gran Canaria. Pengar så det räcker, ja det har jag. Jag åker inte ut med Roffe i något tält. Hellre playan än ett blött och lerigt fält. Ingen spänning finns det alls i den miljön. Inga våld i kropp och själ och tork och fön. För jag menar det att mitt liv är väl mitt. Och han och tältet kan väl någon gång leva sitt. Och som jag brukar säga till honom ibland, man måste någon gång ta semester från varann.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden. 7 och det är servering. Klockan 10.00 kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Det är stickkafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion. Via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Kafé med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det kafé Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30.
Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 kvällsmässa i Kinneveds kyrka, också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00 mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören Da Capo. Klockan 18.00 gudstjänst i Högstena kyrka, präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00. Gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Mösebergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00 gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00 Frökindsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan EFS torsdagen den 7 maj klockan 18.30 bön. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

0: How do you feel?
1: Mjuk idag.
0: How do you feel?
1: Mjuk är bra. Med flingor som singlar ner. När det är vinter och skidan slinter. How do you feel? Mjuk.

0: Jag heter Lars Håkansson och Mikael, du är ju ordförande för Liberalerna i Falköping.
1: Det stämmer.
0: Och bra att jag har fattat rätt där, eller hur?
1: Ja, det är alltid skönt när man vet vem man pratar med.
0: Ja, precis. Jo, ja, vi ska prata om demokrati och liberal politik idag. Och jag vet att du brinner för demokrati.
1: Mm.
0: Och hur skulle du definiera en stark demokrati i dagens samhälle? Tycker du att vi har en bra demokrati i Sverige och i Europa och USA?
1: Ja, det var många frågor på en gång. Men svaren på generellt så tycker jag väl svaret för Sverige, Europa och även USA är att vi har demokratier. För att en del i demokratier är ju att vi som bor i länderna, som är de som är invånarna i respektive länder här, har en möjlighet att påverka den politik och de lagar. För politiken stiftar ju lagar när man tittar på nationell nivå. Det är ju den huvudsakliga uppgiften. Och att vi genom val då har möjlighet att påverka vilka som företräder oss när man tar fram lagförslagen och reviderar dem. För det är det som pågår hela tiden, att lagar ändras ju. Det är ju våra grundlagar är ju svåra att ändra dem. Det tar lite tid och ska ju inte vara den karaktären att man ändrar dem hur som helst. Men mycket annat som socialtjänstlagar, vilka skyldigheter och rättigheter vi har som enskilda invånare, det ändras ju faktiskt hela tiden.
0: Och måste ändras?
1: Ja, det är för att omvärlden ändras och sådär. Och det är ny kunskap kommer fram som gör att man omvärderar många krav som finns på, till exempel om man nu vill starta en fabrik och vill tillverka någonting som är jättebra som alla behöver, så behöver man ta andra hänsyn idag till om man nu under produktionen producerar inte bara varan utan kanske också lite avfall, lite saker som är restprodukter som vi inte vill ha. Hur tar man hand om dem? De kraven är ju mycket skarpare idag än de var bara för 50 år sedan.
0: Mm.
1: Vilket leder till att vi förhoppningsvis kommer att klara vår klimatutmaning som vi har, för att företagen tar ett stort ansvar idag i den större delen av världen, och det gör även vi privatpersoner.
0: Mm.
1: Och jag tillhör de som tycker att det är bra om vi gör vardagsaktiviteter eller agerar i vardagen på ett sätt som ändå skapar en miljömedvetenhet, även om någon säger att ja, soporna läggs ändå i en hög eller bränns upp och så vidare. Ja, men vi lär oss hur det funkar, vi får en förståelse, och de uppväxande generationerna som kanske kommer att leva i en tid då man bättre tar hand om det sorterade avfallet har liksom fått träning i detta.
0: Så. Mm. Och de pratar ju mycket om det här idag redan på förskolan.
1: Absolut, ja visst.
0: Om vi kikar lite mer på Sverige då, vad upplever du är den största hoten mot demokratin i Sverige just nu?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det var bra din första fråga där om vad demokrati är och vad det finns och sådär. Jag tänker att hotet mot demokratin är densamma var vi än befinner oss. Och det är att någonstans så finns det en konstig grej som inträffar när vi som enskilda människor levandes i moderna samhällen får det ganska bra. Då blir vi lite bekväma. Och generellt, många engagerar sig inte lika mycket. Man kanske engagerar sig väldigt mycket, men det är någonting, alltså i sin idrottsförening eller ja, vad man nu kan vara med i, alltså det kan vara allt möjligt. Men man är inte så brett intresserad och tänker att någon annan kan lösa det. Och då, för att allting är ganska bra, vi har det bra. Alltså, även det är kris, det är kriser hit och det är kriser dit och många är arbetslösa och vi får covid och alltihopa. Men vad händer? Folk bygger altaner som aldrig förr. Alltså, oj, nu kan vi inte åka på semester längre för vi har tappat lite inkomst. Men vi har ändå semester. Alltså, det finns ju folk som tar semester på 10 år i andra delar av världen.
0: Ja.
1: Så jag menar, vi har det bra och helt plötsligt blir det lätt med någon som står där och säger jag har svaren på allting, jag vet. Mm. Det är de där som gör fel och vi bara blir av med dem.
0: Mm.
1: Då blir det bättre. Och så de här snabba lösningarna, det är hotet mot demokratin. Alltså, när demokratin lyckas och vi gör någonting bra, så demokratin verkligen har förbättrat vardagen för människor, då står det tillbaka med att människor är inte nöjda ändå. Och då kommer någon annan och säger att vi kan inte hålla på och ha sådana här processer som tar 5 och 10 år för att det ska bli bättre. Det måste ske nu. Ja, vi gör om alltihopa. Och de personerna eller de rörelserna är populära idag. Och det är det största hotet mot demokratin.
0: Mm.

0: Men hur tror du att vi kan öka vanliga människors engagemang i politiken och få fler att bli engagerade? För det behövs ju fler som engagerar sig som en motvikt mot de här lite mörkare krafterna, om vi säger så, eller de här konservativa krafterna.
1: Mm. Ja, det är svårt att säga, men jag tror att naturligtvis kan man göra det genom att prata, göra sådana här program som Café Liberal till exempel, eller skriva insändare i tidningen, eller gå på pubben och prata med folk. Alltså att prata och inte bara prata om liksom
0: väder och vind.
1: Nej, utan prata lite grann om hur funkar det egentligen. Så här, har du din mamma där på äldreboendet, är det bra eller inte? Så här, liksom, och när någon säger, det är skit, du vet. Så här, ja, men vad menar du? Alltså att vara lite intresserad och nyfiken tror jag är mycket nyckel till att få folk att engagera sig. För då kanske man kan säga, men hallå, det där var jättebra det du säger. Det borde fler få veta. Tänk om du kunde vara med här och sådär. Så att, för att det är lite abstrakt annars. Varför ska jag engagera mig? Så? Mm. Jag tror det måste komma nära.
0: Ja, för jag tror att många engagerar sig, tycker de, genom att de skriver i olika sociala medier och så vidare.
1: Ja, det kan nog vara en upplevelse. Men den upplevelsen är en villfarelse. För det man ska veta om sociala medier, jag använder det själv, tycker det är kul. Men det är ju att de här algoritmerna gör ju att du får ju bara träff med någon som tycker som du. Så att i din lilla värld, eller min lilla värld, eller den någons lilla värld, om man nu inte gillar hundar, så är ju bilden efter 2 år på Facebook att alla hatar hundar i Falköping. Så vi ska inte ha några hundar, för det tycker varenda en som skriver där.
0: Ja.
1: Men så ser inte världen ut. Men algoritmerna tror, får oss att tro detta. Mm. Och det är också ett hot mot demokratin att vi har en möjlighet idag att till exempel ge ut musik, skriva böcker och allting direkt. Bara skriva och så ger man ut det och säljer via nätet. Det finns ingen ansvarig utgivare. Det finns ingen som granskar om det här har en kvalitet. Vare sig att det innehåller fakta eller att det är bra fantasi eller att det är ett bra språk eller någonting. Utan faktiskt, det kommer ut mycket bra, men all skit kommer ut också.
0: Mm.
1: Jag tror det är över 40 000 låtar om dagen på Spotify. Vem ska kunna granska det? Att
0: som kommer ut alltså?
1: Varje dag, 40 000 låtar.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Det är helt galet.
0: Ja, det är galet.
1: Ja. Tänk dig också moroten för det bandet som spelar i källaren som vill göra musik.
0: Mm.
1: Kunna skicka prov då. Det kan man göra med MP3-filer, modern teknik naturligtvis. Det behöver inte vara kassettband som det var för min del.
0: Förr i världen.
1: Nej, det kan man använda. Men att skicka till ett skivbolag som granskar och får tillbaka ett svar, inget svar alls, då är det tydligen inte tillräckligt bra.
0: Mm.
1: Eller få ett svar, det här är bra, men vi skulle vilja träffa er och prata, vad är det ni vill egentligen? Att få motivera sig och ha något att kämpa för.
0: Mm.
1: Och sen, yes, de tror på oss, nu får vi spela in 4 låtar och förbereda sig för det och allt det här och den förväntan. Allt det där är ju borta. Och vi behöver ju mål, vi behöver förväntningar att jobba för, vi människor. Så jag tror att det blir en falsk frihet där att allt är möjligt, för det är det inte ändå. Du kan ju själv ge ut 100 låtar om dagen på Facebook eller på Spotify och ingen lyssnar på dem. Vad är värdet av det?
0: Mm. Men du, nu ska vi lyssna på en låt som Streets of Philadelphia.
1: Ja, det är Bruce Springsteen som reagerar över tokigheterna i hans älskade Amerika, för han älskar verkligen sitt land, men han tycker att just nu är de inne i en riktigt mörk period.

0: Ja, och där försvann Bruce Springsteen. Du lyssnar på Café Liberal och i studion har vi Mikael Wendt. Och vi pratar om demokrati och liberalism. Och Mikael, hur tycker du att man ska balansera mellan individens frihet mot statens ansvar? För att vara liberal är ju mycket att man ska få utrymme för sin egen individualitet, så att säga.
1: Ja.
0: Samtidigt ska det inte vara på bekostnad av någon annan. Hur ska man balansera det?
1: Nej, men det är väl, det är för det första ingen enkel sak att balansera. Och eftersom vi alla har vår egen uppfattning om det här och har rätt att ha vår egen uppfattning om vad som är vad och sådär. Men vi måste ändå enas någonstans om liksom, vilket ansvar tycker vi det är rimligt att staten får. För det är någonting vi lämnar över till staten. Mm. Finns det något annat ansvar som är rimligt att staten tar? Som inte ens vi kan komma i fråga att ta själva. Det där handlar ju också om demokratin. Då, att välja de företrädare som vi tycker representerar oss bäst. Men jag tänker att det finns saker jag vill gärna se i ett samhälle. Vissa saker. Och det är att att vi har en liberal inställning till att man kan göra saker på olika sätt. Att man måste respektera olikheter hos människor och i föreningsliv och näringsliv och allting. Att det finns olika saker som är det som man värdesätter och strävar efter. Och att det ska vara rimligt att förena detta i ett samhälle där vi respekterar varandra. Som du sa, att det får inte gå ut över någon annan. Men det finns ändå saker som jag tycker att om man nu... Ja, staten är det namn vi använder, så att det är ett bra namn. Det för mig ligger inget värde i om det är dåligt eller bra. Men jag vill leva i ett land där jag vet att det finns en stat som ser till att vi som bor här, lever här, och inte bara vi som bor här och sköter oss, utan alla vi som bor och lever här. För vad är att sköta sig? Jag menar, alla misslyckas väl någon gång. Då ska det finnas ett system som gör att jag får sjukvård när jag behöver det. Mm. Att om jag blir förälder och har den lyckan att kunna bli det, att jag vet att mina barn kommer att ha en bra omsorg som barn om inte jag klarar den själv eller väljer att inte ta den själv, att de kan få en bra utbildning och att vi som äldre också kan tillgodogöra oss alltså stöd och hjälp när vi behöver det. Så de bitarna är viktiga. Sedan tycker jag, vilket ju eftersom jag då är liberal och även om jag då finns, jag tillhör ju borgerligheten som liberal, men jag är klart åt vänster, så är det väl inte så konstigt att jag är det, därför jag tycker att saker som infrastruktur i ett samhälle är korkat att man gör business av det. Oavsett om det skulle bli billigare för individen eller bättre, så tycker jag det är korkat, för det blir så sårbart. Om någon äger ett stort bolag som har all infrastruktur, all eldistribution i Sverige till exempel, och kränger det till någon och gör en jävla bra affär och de lägger ner det, då blir det rätt jobbigt alltså.
0: Det blir väldigt jobbigt. Så absolut.
1: Ja.
0: Vilken roll tycker du att staten bör ha då, och vilket ansvar för att minska de ekonomiska klyftorna? För att man får väl ändå säga att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat under de senaste kanske 10 åren.
1: Ja, jag skulle säga att de har ökat de sista 25 åren. Men det blir, effekten kommer ju successivt. Mm. Så att utfallet har ju synts de senaste åren. Ja. Och det är ju en medveten politik som har förts i Sverige, som jag förstår i alla fall. Och jag försöker att se... Alltså jag har ju naturligtvis mina egna åsikter. Men jag tittar på det här som ur ett... historiskt perspektiv eller kunskapsperspektiv eller samhällsvetarperspektiv, så är det här är ju ingen skillnad mellan socialdemokrater, moderater, kristdemokrater, liberaler eller ja, de flesta partierna. Det är bara vänstern som egentligen har stått upp och sagt att de tycker det är fel, men alla andra har ju faktiskt strävat efter att det ska vara möjligt att bli rik i Sverige som någon sorts viktig grej. Jag tillhör de som inte tycker det, för jag vet, eftersom jag har levt ett liv där jag vissa år har haft knappt existensminimum och vissa andra år haft inkomster som under ett år har varit vad jag har dragit in på 15 andra år, så vet jag att rikedom i pengar, det gör ingen människa lycklig. Så det är en falsk grej också att sträva efter det. Så att jag köper inte den grejen. Jag tycker att samhället har ett ansvar där. Jag tycker enkelt, vilket alla säger, sen menar man lite olika, för det här kan man också få svar på både från socialdemokrater och moderater, att jo, men det är klart att den som har möjlighet ska bidra lite mer. Men det är lite olika vad man menar med det.
0: Ja, just det.
1: Men
0: det
1: och jag tycker ju att det, man kan diskutera, så om jag är en bonde och jag har en gård och så har jag 4 barn och någon vill ta över och så är det skitjobbigt då, för det blir så dyrt och någon ska ta över, då tycker man att det är kass med arvsskatt och allt sånt där. Men om man tar mig då som är ett stadsbarn och fick ärva ett par miljoner efter mina föräldrar för några år sedan, som de aldrig behövde ha, så är det som de aldrig använde, då fick jag inte betala en enda krona i skatt. Det är ju hål i huvudet. Alltså varför ska jag få flera miljoner som en tidigare generation har lämnat över? Alltså det finns ingen rättighet i det. Så jag tycker vi har lite konstiga regler, måste jag säga. Dessutom är Sverige ett av de få länder i hela världen som inte har arvsskatt.
0: Just det. Och vi har ju ingen förmögenhetsskatt heller. Nej,
1: och det kan man kan ha olika det, skattesystem. Ja. Jag säger inte att det ena eller andra är bättre. Men det är konstigt när man i ett samhälle där vi ska bära ett, för det alla säger det, vi ska bära ett gemensamt ansvar. Vi ska också ha möjlighet till framgång, det köper jag. Men jag säger inte att framgång alltid är pengar. Men däremot att inte ha pengar är en nackdel. Så att vi behöver se till att alla i vårt land har en hygglig grundstandard. För då blir det faktiskt bättre också för oss som har det lite bättre.
0: Mm. Ja, precis. Jag delar den uppfattningen. Men jag tycker också att vi ska inte bestraffa dem som tjänar...
1: Nej, vi ska inte bestraffa dem, men jag känner ju rätt mycket företagare. Jag har en bror som startar med 0 och som idag är värd, liksom, han har själv 100 miljoner och han har massa anställda att tjäna med. Han säger varje år, varför håller de på att sänka skatten för oss företagare? Har man ett bra företag har man råd att betala skatt. Vi kan bidra.
0: Mm.
1: Och min bror har alltid varit borgerlig, men han tycker att det är hål i huvudet att ha ett system där. Varför ska han tjäna ännu mer pengar?
0: Mm.
1: Han kommer ju inte kunna göra av med dem hur han än gör.
0: Mm.
1: Han är ju sportidiot, så han lägger ju 500 000 varje år i sponsring till föreningen. Han tycker det är kul, men det finns ju också ett tak liksom, vad man kan göra. Liksom.
0: Så är det. Då ska vi lyssna på en låt med Hep Stars, I natt jag drömde.

0: Välkommen till Café Liberal, och i studion sitter Mikael Wendt och undertecknad Lars Håkansson. Och Mikael, du har ju valt musiken idag, och varför valde du just den här låten med Hepstars?
1: Flera anledningar. Dels innan jag drömde något som att det inte finns några soldater och allting. Alltså med så mycket pågående stridigheter runt om på klotet, så är den här låten lika populär som den var när den kom i mitten på 60-talet. Mm. När jag växte upp och lärde mig spela gitarr, och det var en av de första låtarna jag lärde mig. Så att, och jag sjunger den fortfarande idag. Jag är ute en del och berättar om mitt liv, vad musiken har betytt för mig, och då brukar jag spela några låtar också. Några egna låtar som folk känner igen och något som de inte känner igen, men också några låtar som var med tidigt och som jag fortfarande tycker håller. Och det här är fortfarande en av dem, innan jag drömde, med Hepstars. Och det är också det här med musiken, att det håller på. Benny Andersson, som ju var med i Hepstars tillsammans med Sven Hedlund och vad de nu heter allihopa där. Benny håller ju fortfarande på. Han är ju 80 liksom och spelar och skriver musik och har gjort fantastiskt bra grejer. Och inga övriga jämförelser, men glädjen att få göra musik med människor, så man både träffar nya människor, unga människor och även äldre. Jag tänker Körberg och Benny Andersson har vi jobbat ihop i 60 år. Mm. Jag sitter själv just nu och håller på att spela in med mina barndomskamrater, som vi startade ett band i maj 66. Så det är 60 år sedan nu, och alla lever och vi har hälsan.
0: Det är fortfarande igång alltså.
1: Och vi har alltid haft kontakten, men vi spelade mellan 66 och 73. Sen har vi haft en paus. Och paus okay. Är också en del av musiken. Så. Men nu är vi igång, och det är härligt med musik. Och att få göra saker tillsammans.
0: Mm. Mm. Hur kom det sig att ni började igen då? För att jag tänker uppehåll från 73... och fram nu, det är ändå ganska många år.
1: Ja, det är många år. Men att vi gjorde det beror ju på att tillfället dyker upp när man blir pensionär. Det är en del av vårt sociala säkerhetssystem och ekonomiska system. Man betalar skatt och man betalar arbetsgivaravgifter om man är och sådär. Och man kan betala och spara eget sparande och alltihopa för att få en ekonomisk trygghet när man blir äldre som pensionär. Men också tid att kunna ägna sig åt att engagera sig politiskt eller göra musik eller träffa sina gamla vänner eller åka på fiskeresor eller vad man nu gillar. Och för min del så blev det så, eftersom musik har varit en stor del av mitt liv, både som hobby eller intresse, men också har varit en del av mitt yrkesliv, att jag har jobbat halva mitt yrkesliv och varit musik. Och när jag slutade då med det 2000, ett aktivt val att lägga av helt enkelt, medan det fortfarande gick jättebra, så ägnade jag mig mot andra saker och tänkte att jag var färdig med musiken, även alltså, som jobb eller som att ägna sig. Men sen så blev jag inbjuden till en låtskrivarträff, kan man säga, då, med låtskrivare som hade en viss framgång, var man tvungen att ha. Man var tvungen att ha några 100 miljoner streams på Spotify för att vara med. Så att det var ju de här killarna som skriver till de här Korea-killarna, BTS och vad det heter, och det var folk från Sydafrika och USA och England och Finland och Norge och jag. Och jag tänkte, jag åker dit och gjorde det. Och det blev en vecka och jag fick svar på min fråga om jag var färdig eller inte. Jag var inte färdig, det var vansinnigt kul. Så jag åkte hem och beställde ny inspelningsutrustning och byggde om ett rum hemma som var ett gästrum som nu är en studio. Och jag sitter där alldeles för mycket, tycker min fru. Och jag tycker att jag har alldeles för lite tid där. Jag önskar mig 3 dagar till i veckan.
0: För att, men du berättade för mig att du har varit ganska länge här.
1: Ja, det kan ju bli så. Att man, ja. Tiden går ju iväg, det vet alla som har något sånt här intresse. Det kan vara att man älskar dessa böcker. Eller om man gillar att meka med sin motorcykel. Eller fixa med båten eller någonting. Så att när man väl kommer igång så tänker man, nej, nu får jag ta paus. Jag har säkert hållit på 2 timmar och då har det gått 6 timmar. Mm. Man blir så uppslukad. Ja. Och så är det med musik för min del.
0: Ja. Till sist, Mikael, så tänkte jag ändå att vi skulle ta en litet snack om skolan och vilket ansvar har, så att säga, skolan för att bidra till demokratiska värderingar bland eleverna?
1: Jättestort ansvar. Det är en del av skolans uppdrag faktiskt. Sen står det olika tydligt i olika läroplaner genom åren. Men anledningen till att vi har startat skola överhuvudtaget och att det ska finnas i ett samhälle är ju att vi vill att de som växer upp ska få en gemensam plattform att stå på, förstå vårt samhälle, ha egna kunskaper så man kan hantera sin egen privatekonomi, att man kan läsa en instruktion, att man kan uttrycka vad man vill så man kan få andra att jobba tillsammans med den och sådär. Och få en allmänbildning och en världsbild, att man kan förstå lite andra perspektiv, andra religioner, andra prioriteringar i livet. Så skolan är avgörande här, och det demokratiska uppdraget att både träna demokrati genom att göra det i det lilla klassrådet där man liksom ska bestämma vilken dag ska vi ha vårt skoldisco. Alltså det kan vara en demokratisk process. Vilka ska ta ansvar? Är det samma personer som förra gången för de vet? Eller ska några nya få chansen? Eller hur ska man göra? Eller kan man mixa? Alltså det finns många vardagssaker som är träning i demokrati som är naturliga i skolan. Och som också är skolans uppdrag. Så jag ska säga att det är avgörande. Och jag har jobbat i skolan både som lärare och rektor. Och jag tror att en viktig sak för att demokratin ska funka. Det kommer alltid, vad den gäller för fråga, så kommer det alltid till slut ner till den enskilda människans beslut. Eller förståelse av en situation. Är min uppfattning. Även om många säger, ja men jag kunde inte välja om jag ville till exempel strida mot Ukraina och sådär. Staten sa, ja, staten kanske säger det, men du har faktiskt alltid ett val. Det kan vara en konsekvens ibland att du kan sitta i fängelse eller att du inte får vara med längre eller att du blir fråntagen en rättighet, men du har alltid ett val. Och då måste vi bygga starka individer som är trygga i sig själva, som ibland ställer sig den frågan, är det här någonting som är förenligt med vad jag faktiskt står för? Det behöver inte vara så dramatiskt som att gå i krig. Nej, men du förstår, det finns ju saker där man faktiskt måste ta ställning. Man kan inte bara säga, ja men alla, alltså då blir det där som tonåringarna säger så här, men hallå, hur kunde du gå in och stjäla i affären? Ja men Nisse och Pelle tog ju också kolor liksom. Ja, det hjälper ju inte för att du gör det.
0: Nej, precis,
1: du har alltid ett eget val och ett eget ansvar. Och där är väl det som vi pratar om för balansen mellan statens skyldigheter eller ansvar och den egna ansvaret och fria val då, som man ska ha, tycker jag, som individ. Men med det kommer ett ansvar också. Mm.
0: Stort tack Mikael Wendt för att du ville vara med idag.
1: Tack.
0: Och vi avslutar med Yesterday.

Där lyssnade vi till låten som heter En vanlig lördagskväll, och det var med Bengt Hennings. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag är på radion här fredag 1 maj och jag är alldeles själv här i hela huset, kan jag säga. Det finns ingen som är här faktiskt. Det är ju så när det är här idag, då är det ju ledigt för de som är här, så är det. Och ja, det har kommit in rätt så mycket önskningar. Jag har inte lyckats hitta alla låtar, men då har jag plockat fram något annat till er istället. Så är det. Så ni får en låt i alla fall, även om inte det är precis den ni har önskat, men så är det. Ja, och så vill jag ju gärna nämna det här då att

vecka 20. Det är den 15 och 16 maj. Då är det inget dansbandsdags den veckan. Det är Kristi himmelfärdshelgen. Och det är ju brukligt. Det har varit så under många år. Då sänder radion annat och då står jag över med programmet. Så är det. Men sen fortsätter det veckan därpå sen som vanligt. Så att, så är det. Jag ville nämna det i god tid. Och jag kan säga direkt att kommer det önskningar den veckan så sparar jag det till veckan därpå. Så det ordnar sig med det. Så är det. Och så vill jag ju gärna puffa för radion också. Och då kan man gå in på radions hemsida. Och det är då www.fnf.nu. Och där finns det mycket man kan titta efter. Ja, det är föreningar som, vilka föreningar som sänder. Och det finns poddradio och tablån vad som sänds under veckan och mycket annat. Och det ligger då även ett swishnummer och det numret är 123 178 3729. Då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Då ska vi se här nu. Ska jag starta med önskelåtarna. Och då börjar jag och då står det så här. I söndags vid 13.10 till 13.15 spelades en fin låt med Sten och Stanley på Radio Falköping. Skulle bli jätteglad om du spelade den. Tack för ett kanonbra program från Monica Gilbertsson i Falköping. Och så fortsätter du och skriver att skicka en hälsning till mig själv, behöver det. Går 4 gånger i veckan på dialys och hållit på i 10 år och väntat i 4 år på en ny njure. Skulle bli glad om du hittade låten, annars kan du spela. Nu finns bara minnena kvar med Striplers. Kram Monica. En kram till dig också Monica och tack så mycket att du gillar programmet. Och jag förstår att det är kämpigt för dig och väntande kan man ju säga också. Men jag hoppas att allt ska ordna sig för dig. Jag kan säga att du ska få höra på båda låtarna. Och jag gör ju som jag brukar att jag spelar en låt i början till er som har 2 låtar. Och så tar jag den andra lite när jag har gått igenom alla de andra önskningarna. Då börjar jag om på nytt igen. Tycker jag det är rättvist för alla. Ja, då ska vi se Monica, då ska vi börja och lyssna på den här som du hade hört på radion och det var med Sten och Stanley och låten heter Jag vill ha ett långt liv.

Hej Elisabeth, skickar en hälsning till Daisy med låten Allting här i livet och Tommys orkester. Önskar alla lyssnare en trevlig helg. Tack. Och då är det hälsningar ifrån Sivian.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. I kvällens program får du gärna spela Hedins för oss. Tack så mycket för ett jättebra program. Det är så roligt att lyssna på. Ha det fint alla, och det var undertecknat Irene och Jonny. Jag tackar för detta, och ska vi se, Hedins var önskat och en låt som heter Snälla pappa och en låt som heter Tårar från himlen. Och då har jag inte lyckats hitta någon av låtarna, men naturligtvis så lyssnar vi på Hedins, och då valde jag en låt som heter Kom igen lilla vän.

Jag hoppas du har möjlighet att spela en låt för Inga Karlsson. Och då är det kramar ifrån Lennart. Och jag säger kramar till er båda. Och vi lyssnar till låten Leva tills jag dör. Lasse Stefans och Mikael Wiehe.

Jag vill skicka en hälsning till Britta Hermansson. Spela låten Livet med Striplers för henne. Tack. Och då är det hälsningar som kommer ifrån Daisy.

vill gratta Gundbritt som fyller år den 7 maj. Och då är det hälsningar som kommer ifrån Olle. Och Gundbritt, grattis ifrån mig här också. Och det blir den Lasse Stefans till. Det är poppis ikväll kan jag säga. Och då blir det låten som heter Gammal kärlek rostar aldrig.

vill denna gång höra Barndomshemmet med Roland Cedermark. Kram och tack. Och då kommer det hälsningar från Laila och Christer. Och en kram till er också. Vi ska lyssna på Barndomshemmet, men det får bli med Sven Ingvars.

Härlig vårtid och naturen grönskar. Veckans önskan blir När du går över floden med Kurt Hagers. Stor tackkram Elisabeth önskar dig och alla lyssnare en fin vecka. Och hälsningen där kommer ifrån Berit. En kram till dig också, Berit.

Vi firade 60-årig bröllopsdag på Valborgsmässoafton och det var undertecknat Ingrid och Bengt. Och jag säger ett stort grattis till Ingrid och Bengt på bröllopsdagen som även heter Diamantbröllop. 60 år, det är många år det. Helt fantastiskt. Ja, då ska vi se. Det var önskat låten Vid Silverforsens strand och vi lyssnar till Mats Blads.

Trevlig valborgshelg till dig och alla lyssnare. Vill sända en hälsning till min förra granne Birgitta i Ekedalen. Hoppas allt är bra med dig, Birgitta. Stort tack på förhand, Elisabeth, och kram. Och det var undertecknat Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Då ska vi se, det var önskat Lasse Stefans och en låt som heter Jag levde i en drömvärld.

0: Ja, då ska vi se här. Jag tittar på datorn här och klockan och det är halvtid i programmet och jag pålyser då att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Då ska vi se, då fortsätter jag här och hej Elisabeth och alla lyssnare. Då var det helg igen och dags för en önskelåt. I nästa vecka fyller min man Göran år. Och det ska vi fira med något av Roland Cedermark. Du får välja en valfri låt. Önskar dig och alla lyssnare en fin helg. Och det var då hälsningar ifrån Ann-Britt. Och Göran, grattis på födelsedagen ifrån mig här också. Ja, då ska vi se. Det blir Roland Cedermark som önskat. Och det finns ju mycket att välja på. Men jag tog faktiskt 5 röda rosor. Tycker det är en fin låt. Och jag hoppas det passar säkert Ann-Britt till Göran ifrån dig. Det tror jag. Det kommer en liten jingle precis innan låten här.
1: Dansbandsdags får jag lov på 90,8 Radio Falköping. Din närmaste radio.

Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar.

vill gratulera Lisbeth Torstensson i Skara som fyller år den 6 maj. Hälsa även gubben Ingemar. Tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Och ja, Lisbeth, grattis ifrån mig här också. Och jag passar på att hälsa till Ingemar när jag ändå håller på. Rättvist ska det vara. Då ska vi se, Lennart har önskat Tor Görans och en låt som heter Ett hjärta att älska. Jag har inte hittat den låten, men vi lyssnar till Tor Görans och då blir det en låt som heter En plats i mitt hjärta.

Hej Elisabeth, verkar ju bli en fin Valborg och första maj och det är ju skönt. Ikväll önskar jag få denna låt spelad. Hoppas att du och alla lyssnare får en skön helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. Jo, det stämmer, det är ju riktigt fint väder här. Alltså det är Valborg på fredagen var ju jättefint faktiskt, och det är helt otroligt. På torsdagen var det, nu sa jag fel här. Det är första maj var ju fredag. Man blir snurrig här kan jag säga. Det kanske är solen som snurrar till det för mig, vem vet. Ja, så är det, men det är härligt när det är så här fina dagar. Det är vi alla värda. Då ska vi se, du har önskat en bra låt också. Vi tar den nu, Gröna blad och Thor Leifs.

Då ska jag gå tillbaka till er som har önskat en reservlåt. Och då blir det Monica Gilbertsson här. Du hade önskat låten Nu finns bara minnena kvar och Striplers. Vi ska lyssna till låten, men det får bli med Flamingo-kvintetten.

Ja, och så går jag vidare till Sivian här. Du hade önskat låten som heter Njut av livet och Lasse Stefans.

Och så har vi då Irene och Johnny. Ni hade ju önskat Hedins. Och det var ju då låtarna Snälla pappa och Tårar från himlen. Som jag inte har lyckats att hitta. Men vi lyssnar till Hedins här. Och jag valde låten Tusen röda rosor.

Då var detta kvällens sista önskemelodi, så resterande tid som är kvar på programmet så får ni hålla till godo med mitt val av låtar här. Jag har valt en låt här nu som den är inte spelad på länge. Jag kom på den när jag kom ner till radion här faktiskt, när jag skulle välja lite låtar. Jag tyckte det var lite trevligt. Vi har ju Ingrid och Bengt här som firar 60 år i bröllopsdag. Och det är ju även diamantbröllop. Och jag tycker de kan hålla till godo att jag tillägnar er den här låten. Det kan ju vara någon mer som firar bröllop, vad vet jag. Då kan ni hänga med också. Men jag tänker på Ingrid och Bengt här nu i alla fall. Och vi lyssnar till vår egen bröllopsdag. Och Fernandos och Git Persson.

Ja, då blir det Göran Lindberg här och det finns ju mycket låtar med honom. Men jag valde låten som heter Vindarnas melodi.

då ska jag läsa adressen till programmet och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 Falköping. Och du som på hemsidan går man in på www.farjaglov.com. Och sändningstiderna har vi då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag. Det är samma tid då, 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2. Är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Det var det. Då ska vi se. Då blir det Donnes här och låten Aktar dig för svärmor.

Ja, då ska vi se. Som sista låt så blir det Man ska ha tur och det är med Striplers. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och ja, jag Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fortsatt fin helg och en bra kommande vecka därefter. Och ni är välkomna med era önskelåtar, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, så här på fredag morgonen så kommer FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt för dem. Det är några år sedan de spelades in programmen. Men vi lyssnar här till Carl Olof, numera Lövgren, som bor i Floby och som är programledare.
1: Sista utprovningslinje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16, var vänliga gå bort.
2: 7 hold short on runway 31 right behind an Eastern Electric. Star 11901 holding short.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

Välkommen ombord. Vi har just fått besked från kabinpersonalen att ni alla sitter tryggt och lugnt och fastspända. Så jag har sagt till första piloten Sören Persson här att han kan dra igång motorerna och vi kan starta. Vi ska lyfta nu och vi är redo att ta med dig mot nya intressanta och spännande mål. Även på den här resan. Vi har förberett resan i minsta detalj för att inte missa något. Och med största omsorg. För att ge dig en stund med tankar om livet och evigheten. På den här resan ska vi få möta killen som verkligen tror på förbönens makt. Journalisten som har funderingar över vår tids Gud. De här stora shoppingcentrarna och shoppingen som det verkar som alla människor ägnar sig åt på lördagar och söndagar. Efter en olycka i familjen drabbades han av diabetes och trodde han skulle få behålla det livet ut. Men det var inte Guds mening. Att ha en ängel i bilen, det har väl inte alla upplevt. Men du ska få möta mannen som hade ängeln bokstavligen i baksätet. På väg mot vårt första resmål lyssnar vi till Vem kan förstå med The Master's Voice.

0: Vem kan förstå? Ja, det är mycket man inte förstår. Men då och då så går väl ljuset upp för en om vissa saker. De som sjöng den här sången, det var The Master's Voice.
1: Mina damer och herrar, vi kommer nu att fokusera lite grann på säkerheten ombord. Och vi ber er därför att ta fram den lilla broschyren som finns i stolsvickan framför er. Safety ombord.
0: Att annonsera om healing, om förebön, det är väl inte så vanligt kanske. Men Peter Böe, han satt in en annons i tidningen och erbjöd folk detta.
2: Syftet med alltihopa, det är egentligen att nå människor som har en andlig längtan och som längtar efter att få mening i sitt liv med ett oreligiöst budskap som vi kanske inte alltid har varit så duktiga på i kyrkan. Så det är meningen med det hela.
0: Hur möter du de här människorna? Hur får de tag i dig?
2: Det finns ju både mun-mot-mun-metoden, alltså människor som har sökt min hjälp. De som blir botade, de vill ju gärna förmedla det här till någon annan. Det är ju som att köpa en bra produkt i affären, det berättar man om, va? Så att det är en av vägarna. Det andra är att jag mellan varven sätter ut en liten annons där jag brukar säga det att NT Healing och presentera kort att jag tar emot nya patienter. Jag brukar använda mig av väldigt oreligiösa termer. Och därigenom så får man ju en väldig tillströmning av människor. Det är ofta så att jag hinner inte med, helt enkelt.
0: Men nu, Peter, när de ringer till dig och så berättar du att det här är på kristen grund, slår de inte in backen 100% då?
2: Ja, det beror ju på hur man förklarar det. Alltså om Petrus och Paulus och apostlarna dök upp i vår kyrka idag, va, då tror jag knappast de skulle känna igen sig vad de kallar för kristendom, alltså.
0: Så att det är ju... Nu får du förklara lite mer. Vad menar du med det?
2: Ja, alltså, urkyrkan, den tror jag var så häftig så att om människor skulle få vara med om det idag, då skulle alla springa till kyrkan, alltså. Jag tror att vi har tappat gnistan, vi har tappat den övernaturliga biten utav evangelium. Så att om man presenterar evangelium på ett oreligiöst, fräscht sätt där man ingjuter hopp och mod och tro i människor på att Gud verkligen kan göra under. Men alla vill ha det. En kärleksfull Gud som förlåter synder och som vill bota en från sjukdomar. Det är ju självklart att man vill ha det.

0: Men du, tror du på att Gud eller Jesus kan hela människor?
1: Ja, absolut. Det är inte bara en tro. Jag vet att han gör det. Och jag ser det ofta. Så att det är en sanning som många människor får erfara, även i Sverige.
0: Det är väl inte alla som blir helade eller får någon hjälp?
1: Ja, det finns ju sådana som är oerhört mycket mer pålästa, som har teologisk utbildning, och människor som har fått sett enorma saker hända. Men ingen kan ge ett fullt svar egentligen. Det är det som är så tråkigt. Jag tror att Gud ytterst sett vill bota alla människor. Jag tror att Gud vill att alla människor ska få leva i frid, och att alla människor ska få ha frihet och mat på bordet. Men det är tyvärr inte så. Och det är väl för att vi har även en ondska i världen som påverkar hela situationen.
0: Men är det inte tufft att sticka ut hakan som du gör och säger att Jesus helar?
1: Ja, jag tycker inte det. Alltså den grupp människor som jag möter, presentationen som jag har gjort har ofta varit att jag har annonserat NT healing, vilket betyder New Testament healing. Och det var någonting som jag kom på med för ett antal år sedan. Där jag förklarar för människor att nytestamentligt helande är någonting som Jesus grundade för 2000 år sedan, och han ville att hans lärjungar skulle fortsätta med det. Faktum är det alltså att den gruppen människor som man vänder sig till, som är andligt sökande och så, de är oerhört öppna för det här. De fascineras av det övernaturliga. Det tråkiga är bara att kristna människor, och kyrkan har ofta varit rädd för att betona den övernaturliga biten. Vilket ju egentligen är väldigt konstigt, för Bibeln är en övernaturlig bok. Och allting i den är övernaturligt från början till slut. Så att jag tror att kanske kristna människor som är etablerade i kyrkan reagerar mer än vad icke-kristna gör, för jag vill erkänna.
0: Så du menar, Peter, alltså att det är människor här som inte är avgjorda kristna som söker hjälp hos dig?
1: Ja, det är nästan uteslutande så. Och det är de som jag vill ha tag på.
0: Ser du några under?
1: Ja, jag ser under rätt så frekvent faktiskt. Men samtidigt, visst, alla blir inte botade. Men jag brukar säga det att om människor går härifrån gladare än när de kom hit, så då är det ett under bara det, va? Och jag tror aldrig jag har misslyckats på den punkten i alla fall.
0: Ser du människor bli frälsta?
1: Ja, det gör jag också. Och det är väl det som är det absolut viktigaste målet med allting. Det är att när människor får uppleva att någon bryr sig om dem. Många människor som kommer som inte är kristna, när de får höra att jag inte tar betalt överhuvudtaget. En del de insisterar på att de ska få betala en slant. Men då har jag sagt till dem att skicka någonting till Röda Korset eller till någon annan hjälporganisation som ett tack till Gud. Då blir människor oerhört tagna alltså utav att man praktiskt engagerar sig i andra människors liv. Och då öppnar människor sig för Gud alltså. Så att därigenom så har man fått sett många människor som faktiskt tar emot en tro på Gud. Och sen då ansluter sig till en kristen gemenskap och börjar fungera som kristna människor i sin vardag.
0: Du, Peter, vi har ju alla en och samma sak 24 timmar om dygnet, eller hur?
1: Ja.
0: Du har inte 25 eller 26?
1: Nej.
0: Hur får du tiden att räcka till? För du har ett företag, du har massa annat att göra.
1: Ja, det är väl en prioriteringsfråga. Jag vet inte hur många timmar som människor vanligtvis ägnar sig åt att titta på tv till exempel. Men allting är ju en prioritering. Och det här är någonting som fyller mitt liv med en enorm glädje. Tillfredsställelse. Att få vara en liten tjänare, ett snorigt helgon som får gå Guds ärenden. Det ger en oerhörd tillfredsställelse och mättnadskänsla att få ha ett utlopp i sitt kristna liv. Så att För mig så handlar det mer om att det här är min hobby. Mm. Det är att få vara Jesu lärjunge, det är fantastiskt alltså.
0: Hur bär vi oss åt att förändra kristenheten i Sverige då?
1: Ja, det är ju en jättesvår fråga och det finns ju sådana som är oerhört mycket klokare än mig som egentligen borde kunna svara på det bättre. Jag tror att man måste söka Gud helt enkelt med sitt liv. Jag tror att bönen och fastan är någonting som vi har glömt bort i denna moderna tid helt enkelt. Om man tittar på kyrkofäder, John Wesley, Charles Finney, människor som har skakat hela nationer alltså. De människorna levde ett enormt genuint gudsliv där de bad till Gud många timmar per dag. De fastade frekvent. Jag tror att det finns inga genvägar utan så har det fungerat i alla tider. De människor som vill möta Gud, de måste också närma sig honom och jag tror att det är så enkelt det är. Närmar man sig Gud så då blir man lik honom och då återspeglar man en del av hans härlighet. Och då vill människor ha det man själv har.
0: Med andra ord, Gud är inte död på 2000-talet?
1: Nej, absolut inte alltså. Där människor är beredda att betala ett pris, där människor är beredda att söka Guds rike, där kommer också Guds rike ner. Och där uppstår väckelsen.

0: älskad.
1: Lisa Hedström var det som sjöng. Och enklare kan det väl inte bli än som den här titeln löd. Kom! Om du vill komma i kontakt med besättningen på radioprogrammet Concord, så har du möjlighet att skicka e-post till oss. Skicka det under concord@crossnet.se. Jag upprepar. concord@crossnet.se. Vår tids Gud för många människor, det är inte att gå till kyrkan eller att tro på något övernaturligt, utan att åka till den stora varuhusparkeringen där man använder sina pengar för att shoppa lördag som söndag. Jonathan Sverker skrev en artikel i Dagen för ett tag sedan om detta. Det är Jonathan, jag läste tidningen Dagen här för ett tag sedan och fastnade för en artikel som du har skrivit. Jag shoppar, alltså är jag.
2: Ja, det handlar ju om det här, hur mycket egentligen shoppingen påverkar oss eller den livsstilen som vi idag har i västvärlden. Att vi bara handlar och handlar, är helt oskyldigt? Eller är det någonting som påverkar kanske mer än bara när vi går i affären och handlar en ny tröja eller en CD-skiva eller vad vi nu gör? Det handlar om det här, om det är det någonting som påverkar hela vårt liv helt enkelt.

0: Det verkar ju inte vara mot kyrkan på söndag förmiddag bilarna ställs många gånger, utan det är mot shoppingcenter på olika ställen.
1: Ja, det stämmer ju. Det handlar inte bara om det som händer på söndagen, att många idag kanske åker och shoppar istället för går till kyrkan, utan det är hela det här tänkandet som påverkar nästan hela tiden på dygnet.
0: Du, vad är det som påverkar oss det här? Är det reklamen eller vad är det som gör att vi blir så inom citationstecken shoppingintresserade?
1: Ja, jag är ju ingen forskare på det här området på något sätt, och det är väl bara spekulationer mest, men jag tycker ändå man måste ställa sig frågor här, och det som påverkar oss det är nog i stort reklamen till exempel som vi verkligen bombarderas av dagligen. Det är bara att tänka på hur mycket reklam vi ser bara när vi rör oss på stan. Och om vi sen läser tidningen eller tittar på tv så matas vi med ännu mer reklam. Och det är ju svårt att tro att inte den här reklamen på något sätt påverkar oss. För annars så skulle ju inte det läggas ner sådana enorma summor på reklam som det gör. Reklamen vill ju få oss att önska en sak, begära en vara, och det skapar nog ett slags behov av oss att tillfredsställa det här begäret som reklamen uppväcker. Och det gör vi då genom att shoppa.
0: Blir vi lyckligare när vi har köpt den där varan då?
1: Man kan bli lycklig på ett sätt. Man kan ju få en tillfredsställelse när man köper någonting som man verkligen tycker om. Och jag tror i och för sig inte att det är något fel i det, men i längden så tror jag ju inte att det egentligen är det som tillfredsställer oss på riktigt.
0: Hur ska vi som kristna då stå emot det? Klarar vi av att stå emot den här biten?
1: Ja, jag tycker att vi måste i alla fall fundera på de här frågorna. Man ser ju i Bibeln hur till exempel Jesus varnar för mammon och för rikedom och så flera gånger. Och det är en av de vanligaste återkommande varningarna i Bibeln. Och när vi idag lever i ett sånt samhälle som är så oerhört fokuserat på att man ska tjäna pengar och på att man ska bli rik och man ska samla massa saker, och där det är till och med positivt att vara girig nästan. Då tror jag vi måste ta tag i de här frågorna i alla fall och försöka diskutera dem. Hur lyckas vi hantera det? Jag tycker väl kanske att kyrkan inte lyckas hantera det så väldigt bra. Vi lever ju ungefär som alla andra, och frågan är om det är idealet att vi ska göra det. Det kanske handlar om trovärdighet där på något sätt ändå, att om inte vi har någon alternativ livsstil riktigt som visar på någonting annat, om inte vi kan visa att vi tror att någonting annat är egentligen det viktigaste, då kanske vi inte får så stor trovärdighet utåt. Det kan nog stämma, det tror jag.
0: Du, när jag läser din artikel så faller mina ögon på några rader här också. Det är en inställning som börjar gälla relationer till och med äktenskapet. Det handlar inte längre om nöd och lust och till döden skiljer oss åt, utan även äktenskapen blir en slags affärsuppgörelse. Så länge jag blir tillfredsställd och känner mig lycklig är vi gifta. Men det är slut om inte jag längre får ut det jag satsat.
1: Alltså det är ju lite hårddraget, men de böcker jag läst om det här, och de har flera som tagit upp just att vårt sätt att konsumera också påverkar våra relationer. Och jag tror också här att det är någonting som vi måste vara väldigt uppmärksamma på, om det blir så att det här sättet att tänka, att man ska ha ut någonting av den andra eller att man ska tjäna någonting på den andra till bli tillfredsställd känslomässigt och på andra plan. Och om det blir det ledande i en relation, att det kan vara väldigt skadligt. Det borde ju faktiskt vara trohet och kärlek och sådana värden som borde stå över det. När man ser på utvecklingen idag så tycker jag man kan se tendenser att även relationerna påverkas. Det tycker jag.
0: Om jag förstår din artikel så tycker du att vi som har en kristen bekännelse, vi behöver dra åt handbromsen?
1: Jag tycker att vi måste börja fundera på de här frågorna, och kan vi verkligen leva så rikt som vi gör idag? Är det verkligen det som är meningen? Jag tycker att kyrkan borde helt klart ta ett större ansvar, eller kyrkan, det handlar ju om oss, att vi bör ta ett större ansvar här och kanske börja med att titta på om man kan köpa rättvisemärkta produkter och såna här saker. Och det är ganska små steg, men jag tror att man måste börja någonstans ändå och tala om de här frågorna. Och försöka se om vi kan vara ett alternativ till tänkandet idag. För det tror jag att vi ändå ska vara.

0: Jonathan Sverker, han pratade om shopping och jordiska ägodelar. Och Ingemar Olsson, han sjöng om något helt annat, men på samma tema. Himmelrik. Och det är nog ett bättre sätt att vara rik på än att ha pengar och åka och shoppa för.
1: Resande med radioprogrammet Concorde. Vi fortsätter nu mot nya, spännande och intressanta människor och platser.
0: För familjen Gren förändrades situationen helt plötsligt när sonen var ute för en motorcykelolycka. Stellan fick diabetes på kuppen. Så kan det vara när man får en chock och det händer saker. Men Guds mening var inte att han skulle ha det livet ut. Du Stellan, tror du på att Gud kan göra under?
2: Ja.
0: Fick diabetes på kuppen. Så kan det vara när man får en chock och det händer saker. Men Guds mening var inte att han skulle ha det livet ut. Du Stellan, tror du på

mitt ordinarie jobb det var, sa han. Jag åker ut en liten sväng här bara, sa han. Så kommer jag snart tillbaka igen med sin Suzuki då, vet du. Och jag tänkte ju att det hände väl ingenting, utan vi satt på altanen och drack kaffe och fint väder och så här. Och sedan så kom det då en polisbil rullande ut med våran tomt där. Men så stannade han och så hoppade ut två poliser. Och de hoppade över mitt lilla staket i alla fall och sa att det har hänt en olycka med din son, sa han. Det är nog illa där, han sa, han så att du får åka till KSS och titta.

jag trodde det värsta då, när jag kom dit. Och då fick jag ju se honom där. Hur han låg med alla sina slangar och allt vad det var. Påkopplad då, va. Och vitt i ansiktet precis, vet du. Och tänkte att nu är det nog kört för lille Robert, men att... han fick ju då en skallskada, för han krockade med en bil. Han fick då ligga, för att det svullnade ju i hjärnan på honom, va. Så att de fick ju ha honom nedsövd då, va. Så han låg ju liksom i respirator i 8 dygn. Och sedan så fick de ju väcka upp honom då, va. Så att han skulle liksom börja sitt nya liv igen då. Men att det var ju jobbigt, alltså. Jag var ju där varje dag. Jag var där 8 timmar per dygn. Och var hemma och sov lite igen, och så var jag där igen. Och jag blev ju ganska skärrad genom detta. Och då sa ändå läkaren som sa till mig att det här du ställer, så kommer du nog få lite känningar av i fortsättningen här. Men jag tänkte att jag kände ju mig stark igen och började på att arbeta som vanligt och så här, va. Saken hör till också då att jag har varit blodgivare sedan jag var 18 år. När jag kom då efter en tid efteråt, det var ju i juli faktiskt. Det var bara ett par månader efter det här hade hänt. Och så kom jag dit för att tappa ur min blod igen då. Men då meddelade de att vi kan inte tappa ditt blod. För att du har fått diabetes. Och jag kunde inte fatta detta, för det fanns ju inget i släkten eller någonting. Utan jag kände mig hur frisk som helst tidigare då. Men att då sa de att det kan bli såna, en sån chock för kroppen, så att det kan utlösa såna här saker.

0: Men sedan så hände det ju någonting då. Det var ju Birger Skoglund som hade en serie här och hade sina profetiska uttalanden och bad för människor som blev friska och så här. Och han hade en drive vid det tillfället, för han hade Ibra-möte också i samband med det. Och då skulle han sälja bakelse, det var ju rätt så.
1: Radiobakelse
0: man? Ja, radiobakelse kan man säga, Ibra-bakelse. Det var någon som hade gjort det i alla fall uppe i Örebro. Så blev det ju 10-tal bakelse kvar. Och då sa ändå han, och sa han, kan inte du köpa de här bakelserna som blir över sedan? Nej, du, sa jag till en jag.

0: kan inte ta några sådana för att du vet jag har fått diabetes. Så att jag får ta lite lugnt med sötsakerna. Men det är klart det finns ju en sak. Du kan ju be till Gud för mig så att jag blir frisk, sa jag. Och då ska jag köpa dem av dig. Då köper jag alla 10, sa jag. Så vi stod där i kön och så la han sina händer på mig. Och så bad han till Herren att jag skulle få uppleva full hälsa. Jag märkte ju inget då just så här, va. Men att jag trodde på Gud att det skulle hända någonting under tiden. Det gick faktiskt ett helt år ifrån det att jag fick då det här beskedet att jag inte fick lämna någon mera blod för, på grund av diabetesen då. Och 93-07-13, då började jag giva blod igen. Då är jag helt helbrejda. Och nu är jag helt frisk. Jag var på kontroll här nu för bara några dagar sedan. Och då hade jag helt normala värden. Så det vill jag tacka Gud för.
1: Med andra ord, kan du käka bakelse nu som...
0: Det kan jag göra. Han som skapade oss, vet du, han har också reservdelar. Så att det är helt fantastiskt att få uppleva såna här under.

0: Den som berättade om undret som hände, det var Stellan Gren. Och Torbjörn Lands var det som sjöng. Han var där. Och det var ju faktiskt så att Jesus, han var där och gjorde ett under. Att vara pastors barn är inte alltid så lätt. Det ställs ju vissa krav på sådana. Men att svänga om att själv bli pastor, det är väl en positiv sak. Att sen få ha änglar med i bilen, ja, det är inte alla som har upplevt. Lars Weidersjö.
1: Jag hade en egen tro rätt tidigt. Minns en gång då jag fick uppleva väldigt starkt närheten till Gud. En gång på Ida Andersson på Skaraslätten, ett ungdomsmöte. Var med ända upp i de övre tonåren. Sen bröt jag med församlingen rätt kraftigt. Det finns ju saker med i bagaget, uppväxt och sånt här som kanske kan vara bidragande. Men den stora biten tror jag nog var min personlighet. Att vilja göra saker, pröva saker, bestämma själv. Och hade svårt att forma mig in i olika mönster. Även kanske en sämre karaktär också än många andra.
0: Vad var det som gjorde vändpunkten?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag vet ju att det var ju mycket fest. Började en hel del med droger och sånt här. Och, man ville vara med kompisarna som man hade. Och så just vad vändpunkten var, jag vet tidpunkten, det kan man väl säga. Och det var väl när jag lyftade ner ifrån Örnsköldsvik till Stockholm och då bosatte jag mig där i Stockholm resterande tiden. Och det är klart, jag mötte nya kompisar, jag fick nya jobb och så här. Och ett av jobben, det första eller det andra jag hade, det var att jag jobbade på Dramatiska teatern i Stockholm som scentekniker där. Och mycket av drogkulturen, den fanns i huset så att säga. Och ja, man såg inte det så smutsigt som man kanske såg utifrån, utan det var lite mer legalt på något vis i de kretsarna.

0: Du, men vad kom det sig att du kom tillbaka då? Hade du inte lagt det här bakom dig?
1: Jo, inte tron, det tror jag inte. För jag minns mycket väl när jag bodde i Stockholm och under kanske 15 års tid att kom in på samtal om tro och Gud och så var jag väldigt gärna med och jag hade mina åsikter och min övertygelse så att säga. Så tron på Gud, den tror jag inte någon lämnar i första taget om man har någon gång fått den. Men att vara med i en församling, det var liksom inte mitt liv då.
0: På vad sätt hittar du tillbaka till Gud?
1: Ja, det var en kris i mitt liv faktiskt. Kanske många kriser man har haft och så. Under de här 15 åren så var ju droger en del av mitt liv. Det var ju... jag hade vanliga, bra jobb. Mm. Men så att säga bakom ytan så var det också ett annat liv. Så det kom till en kris helt enkelt. Jag kände att det här höll inte. Och så sen så blev det skilsmässa med min dåvarande fru. Och jag förlorade både hem och ja, den där riktiga närkontakten med barnen och det man hade byggt upp av ägodelar och så.
0: När du åkte bil, när du hade jobbigt, så fick du en passagerare i baksätet?
1: Ja, och det var precis strax efter jag hade bett Gud om att visa sig för mig igen och om han hade något till övers för mig att ta hand om mig igen. Och då minns jag, det var ju en jobbig tid där jag var ensam och fick försöka hitta någon andrahandslägenhet och så här. Och humöret gick upp och ner för man kände ju att man ändå hade tappat så mycket. Och då minns jag en gång hur oerhört glad jag blev när jag körde över gamla Skanstullsbron i Stockholm ut mot Nacka tror jag skulle. Och jag kände att hela bilen var som ett ljussken. Och jag hade en ängel med mig i bilen. Det gick ju inte att beskriva på annat sätt än att jag bara såg skenet och jag kände friden och glädjen. Och det var många sådana där saker som Gud lät ske under den här, ja kanske ska vi säga, under det första året utav min tid då tillsammans med honom när jag hade blivit frälst.

0: steget från att bli frälst och gå till kyrkan till att bli pastor, det är ju ändå en viss bit. Hur vågar man ta det steget?
1: Jag tyckte Gud förde mig in i så mycket öppna dörrar. Och jag sökte mig till en församling där en av mina systrar tillhörde i Stockholm då. Och fick ett hem helt enkelt. Jag blev mottagen med öppna armar. Och, det var som en tid då Gud, ja, kan man säga, gav igen mycket av förlorad tid. Och jag började att läsa lite på komvux så här. Och jag blev så oerhört intresserad av att förkovra mig i Bibeln och att lära känna Gud bättre. Så när jag frågade en ungdomspastor där i kyrkan jag gick till, så frågade jag, finns det någon bibelskola som man kunde gå i? Och då sa han det att, ja, antingen vill du gå på en som är härlig och uppmuntrar just nu, eller också finns det en typ av skolor där man kan förkovra sig och fördjupa sig. Och då prövade jag och sökte till skolan.
0: Du har inte ångrat det beslutet?
1: Både ja och nej. Nej, jag har inte ångrat beslutet, men det är ett tufft jobb att vara pastor, det är det.
0: Vad är det som gör pastorsjobbet så tufft?
1: Det är inte likt alla andra jobb på något sätt. Ibland kan man känna sig lite avundsjuk kanske. Jag vet ju att jag har 4 års, ska vi säga, kallar akademiska studier bakom mig. Lönen är lägre än alla andra och arbetstiderna finns aldrig obekväma arbetstider, utan det är mycket sånt här. Så när man känner sig kanske lite deppig ibland, då kan man kanske gå till såna här yttre saker och titta på. Men samtidigt så jag har så svårt att släppa att inte vara pastor, för det är som att det är lite ett med en själv också. Man har inte bara valt, utan man är kallad.
0: Vad är det som är mest stimulerande att vara pastor?
1: Det finns ju oerhörda fördelar. Det mest stimulerande, ja, det är väl när man är man utåtriktad pastor, då är ju det är en oerhörd glädje att se människor komma till tro. Är man herden, då kanske man finner en väldig glädje bara att få hålla omsorg om folk. När det finns så mycket glädjeämnen, för ytterst är det ju det finaste som finns på vår jord, så är det ju församlingen.

finns. Det var en mörk och skrämmande kväll. Aposteln Petrus satt i en cell för att han trott och tjänat sin Gud. Trots alla hetska makters förbud, han skulle dömas dagen därpå. Men från Guds himmel sände man då genast en ängel som utan prut öppnade porten. Petrus kom ut. Glöm inte

0: röst. Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem, så att vi alla ska hitta hem. Så glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns.
1: Vad var naturligare att spela efter den här berättelsen än Glöm inte bort att änglarna finns med Nils F. Nygren? Det var honom du lyssnade till, och det var Lars Weidersjö som berättade. Som du har hört på berättelserna i det här programmet och på den här resan, så är inte alltid livet så lätt. Man stöter på olika saker som påverkar en på olika sätt, både negativt och positivt. Men det är så här i livet, vi är inte lovade att vara utan bekymmer om vi tror på Jesus. Och inte om man inte tror på Jesus heller, så går man igenom bekymmer och olika saker. Ibland möter man givetvis människor som man kan tycka inte har några problem. Livet verkar vara, ja, bara solsken. Men ofta när man skrapar lite grann på ytan och kommer lite närmare, så visar det sig att de har som alla andra. Livet är upp och ner. Och det är ju så här att Jesus, han vill ta hand om ditt vardagsliv. Inte bara på söndagar och helger, utan han vill vara med dig i vardagen. Stödja dig, ge dig en ny syn på livet. Han vill helt enkelt bli din vän, din allra bästa vän. Sen är frågan, vill du bli hans vän? Om du har varit med på våra resor, så vet du att jag då och då återkommer till Atle Burman. Det är en diktare och poet som jag tycker mycket om. Egentligen är det faktiskt bara hans diktböcker jag läser, om jag ska vara riktigt ärlig. Och när jag förberedde den här landningen, den här avslutningen, så tog jag fram en av hans böcker. Och omedelbart så föll mina ögon på den här dikten. Det skönaste jag vet är överskriften. Det skönaste jag vet är din vidöppna famn. Vad var jag väl innan jag visste? Som en nödställd på havet, jag sökte en hamn. Men jag kom ofta fel och tog miste. Kanske måste jag gå vilse och söka så, för att äntligen lära mig se och förstå att jag har ingen tillflykt någonstans om du inte fanns. Det skönaste jag vet är din vidöppna famn. I mitt hjärta står skrivet ditt namn. Ja, det skönaste jag vet är din vidöppna famn. Vår väg är så ensam att vandra. När så ofta förgäves vi söker den hamn som vi lätt kunde bli för varandra. Kanske undret kunde ske med oss här och nu, att vi lärde oss öppna vår famn som du. Kanske vi också kan, när vi minns att din alltid finns. Det skönaste jag vet är din vidöppna famn. I mitt hjärta står skrivet ditt namn. De här tankarna vill jag skicka med dig när vi nu går in för landning. Och jag vill önska dig Guds välsignelse. Förste piloten Söre Persson och kapten Karl-Olof Gustafsson, vi tackar för att du har rest med oss. Och du, vi ses väl på nästa resa. Nu när vi går in för landning, så lyssnar vi till Solveig Leithaug Henderson som sjunger Rädd för starka ord.

0: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Carl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concorde här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

handen på hjärtat. När allting kommer kring så har längtan hos dig börjat treva.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden 7 och det är servering. Klockan 10.00 kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Det är stickkafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Kafé med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det kafé Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30.
Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 kvällsmässa i Kinneveds kyrka, också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören Da Capo. Klockan 18.00 gudstjänst i Högstena kyrka, präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00, gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Mösebergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00, gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00 Frökindsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan EFS torsdagen den 7 maj klockan 18.30 i bön. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

God morgon. Här följer nu en morgonandakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som ska dela lite här. Och min tekniker är Roger Andersson. Innan jag säger någonting mer så får vi lyssna till Jan och hans vänner. Och det är sången Gud i naturen.

Ja, då fortsätter jag här och läser lite från Johannes evangelium, det 17 kapitlet från vers 9. Det är Jesus som ber och säger: jag ber för dem, jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig, och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Och så kommer 20 versen: men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Amen. Vi stannar där. Det här är då samma kapitel i Bibeln som jag läste igår, och jag vill stanna inför lite här, för det finns så många fina detaljer i den.

Jesu bön. Det är en innehållsrik bön. Och lärjungarna som var med då, de fick lyssna till den. Och det är därför som den är bevarad. Och de har med den, och den finns i vår bibel. Och den gäller också för oss. Det är en förbön för oss i vår tid. För Jesus säger här i sin bön i vers 20. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Så Jesu förbön ger bönesvar och håller på att förverkligas mer och mer. Han är själv den som förenar. Han är huvudpersonen för alla kristna över hela världen. Om du går in i en kristen kyrka så ser du ett kors ofta, eller namnet Jesus i guldbokstäver, eller andra påminnelser, och du hör i gudstjänsten namnet Jesus nämnas i psalmer, sånger, böner och predikan. Även om det finns många olika kristna samfund och det kan vara lite olika i gudstjänstformen också, men och det finns kyrkor, kapell och katedraler och gudstjänstlokaler av olika slag, så är vi alla förenade i Jesus Kristus. Han är vägen till Gud, den enda vägen. Han är sanningen om Gud, och han är livet i Gud. Du är kallad, du och jag är kallade till en närhet till Jesus redan här och nu. Och det föregriper evigheten att redan här på jorden så har vi det största löftet angående himmelriket. Himmelriket är inte gator av guld eller rosor som aldrig dör som det främsta. Det främsta är att Gud har lovat. Inför tillvarons fullbordan så är löftet om sig själv. Det är det största han kan ge. I Kristus har Gud visat att han vill ge sig helt åt dig. Och i honom kan också du vara helt given åt Gud. Amen. Tack Jesus. Att vi får äga dig, vi får ha dig som vår personliga vän, frälsare, räddare. Tack att det är himmelrikets stora välsignelser. Och nu ber jag, välsigna alla som har lyssnat, att ta till sig denna sanning, att det är det som är det stora löftet. Tack Jesus att vi får vara dina. Amen. Ja, det var några tankar här på en morgonandakt genom Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som har gett detta. Och Roger Andersson har skött om tekniken till detta. Vi lyssnar på en sång till, en gammal känd sång, Osällighet stor. Jan och hans vänner sjunger. Varsågod. Mm.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Ja, hallå allihopa! Det här är Mark Holi som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis dervehej!
2: Seeker.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden 7 och det är servering. Klockan 10.00 kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Det är stickkafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Kafé med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det kafé Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30.
Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 kvällsmässa i Kinneveds kyrka, också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00 mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören Da Capo. Klockan 18.00 gudstjänst i Högstena kyrka, präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00. Gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Mösebergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00 gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00 Frökindsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan EFS torsdagen den 7 maj klockan 18.30 bön. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna till programmet 10 i 12, kära lyssnare. Och det är idag fredagen den 8 maj. Och vi ska gratulera Åke som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. Åke, alltså. Ja, fredag och det känns härligt. Sommaren är ju nästan här. Det är lite sådär vårsommaraktigt. Skönt väder och det ska det bli även i helgen. Och till helgen så är det familjelördag uppe vid djurparken faktiskt. Och där hör ni om en liten stund ett inslag ifrån just presskonferensen om den här familjelördagen som kommer att vara på Museberg djurparken. Sen raka rör är det också på riktigt. Försvar är bäste dräng handlar programmet om idag, eller podden. Våran hemsida, där kan ni faktiskt se en bild ifrån djurparken. Och där går det att gå in och lyssna på det här klippet som ni hör om en stund här också. Det kan ni göra på våran hemsida. Ni kan också läsa om tipspromenader på Museberg, från Musebergsgården. Vi har ju kommit igång nu med att sända rätt rad och rätt svar på onsdagar 11.45 och 21.25. Så ni som har gått tipspromenaden på tisdagen, ni kan i lugn och ro sitta på onsdagen och vara med och rätta vad ni har kryssat i för någonting. FNF.nu, alltså våran hemsida, gå gärna in där också. Det finns mycket man ska se på nätet, men framförallt våran hemsida. Nästa fredag, då är det väldigt speciellt kan jag säga. Då kommer jag och några till att befinna oss på scen. Ja, ni hörde rätt. På en scen på torget i Falköping. Det är stadsfest fredag och lördag nästa vecka. Och på fredag som sagt så sänder vi alltså 10-12 från scenen där. Är det så att ni känner att ni vill säga hej, hallå eller vara med när jag sänder ifrån scenen där, så dyk gärna ner till torget och vid scenen där 11.50. För då befinner jag mig där. Så kan vi säga tjena och så kan ni vara med och lyssna och se den här sändningen. Blir jättekul nästa fredag alltså. På torget i Falköping. Ja, finns det något, på tal om evenemang då, för det är det ju verkligen, så finns det mer grejer att göra. Frökinsdagen imorgon. Så det händer mycket imorgon. Det är både uppe på Musseberg, men sen är det just den här frökinsdagen då. Mellan 10 och 19 imorgon så kan man bege sig till lokal frökind där den här dagen är. Och det, ja, det blir spännande. Och det, allt ifrån tipspromenad till våffelcafé och centrumkyrkan, ponnyridning vid grusplan, pröva på bol och så vidare och så vidare. Det är massor med grejer som händer. Hoppor har de också, och epa-träff och mopp. Race. Och gå gärna in och kolla på den här listan över vad som händer på frökinsdagen i morgon. Vitsipsvandring på Museberg i morgon också. Och då kan man få gå med på en liten tur där och kika. Det är Anki som tar med er på en tur i det gröna. Det är en liten kostnad på det här också, 350 kronor. Samling Kurorten imorgon klockan 11.00. Det händer mycket imorgon. Det är också trädgårdsdag på Ranten imorgon. Aktiviteter på Järnvägstorget. Och det startar klockan 10 och håller på till 14. Så det händer jättemycket grejer imorgon. Så, nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det uppifrån djurparken på Museberg där det då kommer att vara familjelördag imorgon. Men först här har vi lite Lasse Stefans, det här är Emily.

0: Familjelördag 9 maj på Mosebergs djurpark kör vi här nu igen. För andra året i rad gör vi. Varmt välkomna och delta i våra aktiviteter, barn- och familjeaktiviteter på berget mellan 10 och 14, 9 maj. Och vi kommer ha många härliga fritidsaktiviteter, Friluftsfrämjandet, Falköpings studentkår, Rädda Barnen är här och bjuder på fika och djurerna är på plats. Fritidsbanken och våra barn- och aktivitetsledare från vår ungdomsverksamhet kommer också finnas här.
1: Var det andra året som ni hade här, tror du, eller?
0: Det är andra året i rad som vi kör på berget.
1: Mm. Och det var en succé förra gången?
0: Det var det. Mm. Nu har vi hittat våra förbättringspotential där det har kört ihop sig lite förra året med parkeringar och sådär. Så att vi hoppas att vi ska kunna utveckla det så det blir mindre stök för trafiken.
1: Mm. Och någonting för alla, hörde jag. Det var väldigt många olika grejer som händer här.
0: Absolut, det ska finnas något för alla. Det ska det göra. Ja.
1: Och det här blir en fortsättning. Det här är andra gången nu och det kommer att bli fler gånger uppenbarligen.
0: Det hoppas jag. Jag vågar inte lova. Vi är ju på lite olika ställen vid olika tillfällen med familjelördag. Men
1: är det olika typ stationer som ni kommer ha då?
0: Det blir olika aktivitetsstationer här, ja. Det blir det. Vår kommunala verksamhet också, klimat och utveckling, kommer vara på plats och driva lite odling och sådär. Så att det blir mycket olika.
1: Vad kan man odla då?
0: Ja du, vad de har med sig, det har jag inte fått veta. Men de kommer ha lite odlingsstationer på plats.
1: Ja, spännande. Och några av de som kommer att vara med här finns ju här också nu.
0: Absolut.
1: Jag tänkte jag skulle gå och prata med några av de här.
0: Gör det.
1: Tack för nu.
0: Tack.
1: Ja, då vände jag mig hit.
0: Yes.
1: Och så, ja, nu fick du vara med här.
2: Nej.
1: Och du heter?
2: Monica Palmer.
1: Och du är ju ett känt ansikte.
2: Ja, ifrån Rädda Barnen.
1: Ja.
2: Vi har ju varit med faktiskt 2014,
1: ja,
2: på familje. Och hjälpt till med vid entrén och vid serveringen.
1: Ja.
2: Inge har ju varit ledande i detta och Ulla Karin.
1: Ja, ja.
2: Vi har varit med i alla fall.
1: Hur kommer det sig att ni har varit med så många år då?
2: Ja, vi är idoga.
3: Vi är tillfrågade utav kommunen om vi vill ställa upp. Det var när de började då, 14.
1: Ja.
3: Ja. Och då hängde vi på och sen har det fortsatt.
1: Jag kan tänka mig att det här blir som en rolig grej också.
2: Ja.
1: Eller man träffar folk och man är en del av någonting. Liksom.
2: Jajamensan.
3: Och är det integrering som Rädda Barnen står för. Och det blir ju på sånt här ställe då. Alla människor möts.
1: Ja, jag förstår det. Och ni syns?
2: Ja, det gör vi också.
1: Och då finns man ju om man syns, så att säga.
2: Och det är olika tema, olika ställen. Vi är ju ofta på Odenhallen också. Vi har varit ute i Åslö, vi har varit i Floby och vi har varit på Folkparken. Och det blir lite olika gånger, men här är det då andra gången på djurparken. Och det var lyckat förra året.
1: Ja, jag förstod det. Det var väldigt många som pratade om just detta.
2: Ja.
1: Att det var här uppe och hur bra det var.
2: Ja.
3: Vädret var bra och allting var bra.
1: Ja, då beställer vi det till, vad blir det om 2 veckor nu?
3: Ja,
2: då beställer vi det.
1: Ja.
3: Det är ju ganska viktigt att det är bra.
1: Absolut. Det är fler som ska vara med, men tack så jättemycket och lycka till då.
2: Ja, tack.
1: Och här har vi någon som heter?
4: Annika.
1: Som jobbar här.
4: Som jobbar här, ja.
1: Mm. Och hur känner du inför det här att det är här då, en sån här grej?
4: Det är ju jätteroligt att det lockar hit fler folk och så. Mer än det brukar vara.
1: Men det är ju alltid mycket
4: folk. Det är alltid mycket folk här. Ja, det är det.
1: Ja. Och då blir det en anstormning då?
4: Ja, det var det ju verkligen förra året.
1: Ja.
4: Det var kö, lång väg. Fikarbetena fick återanvändas.
1: Och det är så?
4: Ja.
1: Men vad tror du det är som gör att det här stället, ja, vad är det som gör att det här är så attraktivt här uppe på djurparken i Falköping?
4: Men det är väl att det finns lite att göra för barna. De kan kolla på djuren, de kan leka på lekplatserna, de kör på trampbilarna, gungar. Ja.
1: Det finns lite för alla.
4: Ja, man kan grilla om man vill det. Och
1: kan man? Ni har ju i mångt och mycket, nu är du ju här mycket med barnbarn och så vidare, vilket passar sig ytterligt. Kan man fika och så kan man grilla. Och ni har ju gjort mycket. Hur länge har du varit här uppe och jobbat här?
4: Jag har jobbat här i 8 år nu.
1: Ja. Och då har du sett en hel del utveckling på det här stället?
4: Ja, en del. Sen var det ju väldigt bra redan när jag började. Men det har hänt en del, det har det. Det har ökat, det ökade väldigt mycket under pandemin. Då var det ju fler som hittade hit utifrån också. Eller ännu fler än vad det var innan.
1: Men sen är det ju inte bara här i Plånborgatrakt, utan det är, de märker ju, det är väldigt många olika dialekter och det är liksom...
4: Man kommer långväga.
1: Ja, men de gör väl det, va?
4: Ja. Igår sa jag, vilket fint väder vi har, till en man som skulle gå på toa, men han svarade inte, och då hörde jag ju sen att han pratade ju inte svenska, jag tror det var tyska eller något, så han förstod nog inte vad jag sa.
1: Han bara låg och...
4: Ja, han låg och tittade bara.
1: Alldeles gott, alldeles gott, ja. Hur många språk kan du då?
4: Ja, det gäller bara två. Ha. Hjälpligt, ett och ett, ja, ett och ett halvt.
1: Ett och ett halvt? Ja. Men du tar dig fram?
4: Ja, det är
1: jag. Kul, roligt att det är här uppe, precis.
4: Och, ja, vi hoppas ju på vädret, ja, att det blir bra. Då kommer det att komma.
1: Det är klart att det är mer än beståndigt.
4: Ja.
1: Gött, nej men kul. Roligt. Jag går vidare. Tack. Ja, då ska vi se.
5: Tjena, tjena.
1: Ja, det finns någon som undviker mig, jag förstår inte varför. Tjena, Christer.
5: Tjena.
1: Hallå du. Vad roligt att träffas. Så, du har ju med dig någon också.
5: Ja, kollega Anna. Hon är ju fantastiskt, mer eller mindre våran talesperson.
1: Ja, men Anna får ju ta över här nu då, eller hur?
6: Vi ska ju vara här på familjedagen för att göra lite reklam för Svenska kyrkan och framförallt för prästgården som har börjat med lite olika aktiviteter.
1: Nu sa du någonting där som många säger, prästgården, vad är detta för någonting? Vad gör ni?
6: Ja, vi har öppna förskolan, konfirmanderna kommer dit, vi har barnkör, vi kommer nog ha lite hantverk framöver förmodligen.
1: Spännande, men Christer, Vad har du att säga om detta? Är du involverad också eller?
5: Ja, lite grann. Jag hänger på er och stöttar Anna. Och visst är det som så att alla de här grejerna som bidrar till gemenskap. Mm. Och då tycker vi om att få vara med här uppe också. Så att visa på det kollektivt att allt hör ihop.
1: Men det är ju det det gör. Och det här är ju inramningen här på den här platsen är ju helt makalös.
5: Fantastisk.
1: Bra ställe ju. Mm. Ja.
5: Högt också.
1: Ja, verkligen. Och alla djuren och så vidare. Men om vi säger just kyrkan och dess aktiviteter. Ni har ganska mycket, det händer ju mycket runt omkring. Ni är på olika ställen. Men en sån här grej, hur viktig är det för att synas och så vidare? Och vara med?
5: Det här är ju superviktigt. Mm. För dels kan vi presentera de här grejerna så att det når ut. De ser att vi är glada. Och det är klart att man vill vara glad om man ser någon annan glad. Men det med prästgården, alla de aktiviteterna och sen... Kan vi presentera det så kanske vi också kan upptäcka om att vi har så mycket andra grejer runt omkring. Vi har ju källan till exempel. Så att,
1: vad är det då?
5: Det är en plats för daglediga och vänder sig lite mer kanske till äldre daglediga. Mm. Och att ingen behöver sitta ensam utan det finns mycket bra häng. Mm.
1: Det här är ju ganska intressant för jag kommer nu ifrån Ria hela människan. Som också är en plats där man känner sig och ska känna sig delaktig i så att säga. Det var så värmande att gå därifrån. Och så kommer jag hit och så får jag det och då blir det liksom samma stuk här också. Kyrkan i mångt och mycket gör ju så jäkla mycket bra grejer. Det måste kännas bra att vara här i egenskap av det, eller?
5: Ja, det är helt fantastiskt och det är också roligt att se att vi inte är ensamma utan de andra aktörerna här gör ju också bra grejer och vi kan bidra på olika sätt. Kanske något som passar inte hos oss så passar hos någon annan och tillsammans så passar vi alla in. Och det är väl det handlar om, att vi alla passar in.
1: Precis, ja. Och då, tack så mycket. Och då har vi en av dem som är med och står i det här och känner att vad det är bra att vara här idag
0: ja,
1: här i kylan.
0: Det är väl perfekt lite fint väder. Dag att ha möte på djurparken i.
1: Visst är det?
0: Ja, jättebra.
1: Som heter?
0: Emily och jobbar med anhörigstöd.
1: Bra.
0: Ja.
1: Så är det. Ja, men en fin dag. Men du, det här att vara här uppe så säger ju alla, men det är ju perfekt.
0: Ja.
1: Det här är ju, det är ju här uppe det ska vara varenda gång. Typ.
0: Ja, det tycker jag med.
1: Är det så?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Här är var jag jämt när jag hade små barn. Nu har inte jag varit här på evigheter.
1: Nej.
0: Men det är så fint.
1: Det är det.
0: Ja, så här ska jag börja vara oftare. Och jag ska vara här ännu oftare nu när vi ställer dit en gul bänk på familjelärdag. den 9 maj.
1: Nu sa du något spännande.
0: Ja.
1: Vad är det för gul bänk?
0: En vänskapsbänk. Som ska symbolisera att vi ska våga prata mer med varandra och våga prata om psykisk ohälsa och hälsa. Vi har ställt ut en på biblioteket, vi har ställt en på Rantens torg och nu ska vi ställa en här i djurparken.
1: Mm. Och det här gör ni då om två veckor då, eller lite drygt då. Men det här med gemenskap, och det är ju ett genomgående tema vad det gäller familjelördag. Mm. Och från början så var det ju tänkt att i liten skala från början. Men det här har ju växt och blivit mycket, mycket större, hela den här familjelördag-grejen. Visst är det så?
0: Det är jättestort nu. Mm. Och det involverar ju alla. Man försöker göra aktiviteter som involverar alla åldersgrupper och alla målgrupper. Mm. Att det här ska vara en trevlig stund. Du kan komma som morfar, som farfar, som mamma, som pappa, som moster, som faster. Och så kan man hänga här tillsammans med barnen och ha mysigt.
1: Det är bra. Mm. Du själv kommer att vara här?
0: Jag kommer vara här.
1: Mm. Med dina stora barn kanske?
0: Kanske, jag försöker. Ja. Jag håller på att bearbeta att nu är det dags för en familjelördag, även om de är 19 och 14.
1: Nej, inte det.
0: Nej, men jag får muta med lite pengar. Att de får vara med och jobba.
1: Ja, men det är
0: ju... Så att de kanske är med. Mm. Och så min kollega Malin Ditt med givetvis kommer att vara här.
1: Precis. Och vad ser, alltså det är ju mycket som händer, men så att säga, är det något som du speciellt ser fram emot då?
0: Nej, men det är att väcka upp ämnet psykisk hälsa även på en sån här dag. Att vi liksom får med det i alla olika sammanhang och även en familjelördag genom att vi står vid bänken. Och då blir det naturligt att prata om just psykisk hälsa. Så det ser jag fram emot. Mm.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Jajamän.
2: Jajamän. Ja.
1: Jajamän.
2: Det är ju Rålands, va?
1: Ja, det är Rålands. Jajamän.
2: Vår kära Skövde född son Robert Gustafsson.
1: Ja,
2: det var han. Men nu är vi här igen.
1: Ja,
2: det är vi.
1: Det är vi. Och jag är lite klarare i halsen idag, tror jag.
2: Ja, du behöver inte sitta med den här slemgrejen
1: idag. Slemprappen?
2: Nej,
1: nej, precis, den har jag nästan blivit av med. Ja.
2: Men du torkade teet igår, för jag var ju lyssnade på dig och ett antal andra kvinnor igår.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var en konsert.
2: Ja, internationella kvinnodagen var det.
1: Ja,
2: det var det. Får man säga, ja. Mm. Och det var så bra, men då förekom det ett litet nummer där det förekom krita.
1: Ja.
2: Så du svalde lite krita, om jag förstod det rätt, eller?
1: Ja, det var ju så att jag skulle hålla en griffeltavla.
2: Ja.
1: Och det, jag hade ju inte tänkt på att det också kunde vara så att jag fick ett helt moln av kritdamm över mig precis innan jag skulle sjunga mitt solo.
2: Ja.
1: Och det vet jag, alla som har hört alla de här sagorna om hur man ska få en mörkare röst, att man äter krita. Och det var det var lite så här.
2: Ja, men jag tänker också att min reflektion över det hela var att det törkar ju uppåt lite all slemmet, kritan, för det är torrt som skam.
1: Ja, jag vet inte om man just vill ha torkat slem, att det skulle vara bättre att ha som skamla runt.
2: Jag tänkte att slemmet försvann då.
1: Att det försvinner med hjälp av kritan.
2: Ja, utan torka, liksom torkar ut det bara. Puff.
1: Ja,
2: det blir som sandpapper.
1: Ja, istället. Du tänker det är lite grann som man häller potatismjöl på vattenkoppor eller någonting. Att det torkar ut lite.
2: Ja,
1: tört kändes det. Det gjorde
2: tört som fnösk, som vi säger.
1: Det kändes tört, det kan jag säga. Så jag fick dricka en halv liter vatten där sen. Men det gick väl som det gick.
2: Det hördes inte när du sjöng, det var vackert.
1: Nej, men tack.
2: Vad fint. Det var fint. Det var en fin konsert, det tackar vi för. Och vi tackar alla kvinnor som var med.
1: Ja, det var...
2: Och alla som har lyssnat, det var full kyrka.
1: Ja, helt otroligt.
2: Och en fantastiskt bra präst.
1: Ja.
2: Jag sa till henne att om alla vore som du så lär den här kyrkan vara fullsatt varje dag.
1: Ja.
2: Och eller hur? Du är här, faktiskt. Det ska jag säga. Och heter ju Anna också, jag tänker.
1: Ja, bara det.
2: Bara en sån sak. Hon var jättebra.
1: Mm.
2: Ni var bra.
1: Fin. Mm. Ja, men det var en fin stund.
2: Mm. Nu har vi lyssnat tillbaka lite på förra avsnittet.
1: Ja, det gjorde vi. Ja, för att liksom koppla på.
2: Ja, jag har ändå lyssnat på hela har jag gjort i veckan nu. Men jag hade...
1: Ja.
2: Ja, för jag fick för mig att vi inte hade riktigt pratat klart om det här med RSD. Det kändes inte så. Jo, det har vi, sa du då.
1: Ja, nej, men det är alltid...
2: Är alltid...
1: I betraktarens öga, eller i öra, så att säga.
2: Det var kanske så här att jag tycker att detta är så intressant.
1: Ja.
2: För jag tycker att man stöter på det här ganska frekvent.
1: Ja.
2: När det gäller människor som har NPF.
1: Ja, absolut.
2: Att de
1: det var också därför som jag liksom verkligen tänkte att det här måste vi prata om.
2: Ja.
1: Men vad är det för någonting då? Hur tar det sig uttryck då om det är någon som hoppar in i det här avsnittet och inte vet vad RSD är?
2: Nej, men precis. Du får ju säga vad det heter.
1: Det var en jättebra fråga. Rejection Sensitive Dysphoria.
2: Ja,
1: att man är rädd för att bli avvisad på något vis. Ja. Att man är extra känslig för tillsägelser, tillrättavisningar, avvisanden.
2: Mm.
1: Ja, men att man har en extra stor känslighet för det. Och att man kanske ofta får höra det.
2: Mm.
1: Att du sen behöver inte vara så jädra känslig.
2: Nej, just det. Just
1: för
2: det.
1: Att det kan inte vara så farligt.
2: Men min upplevelse är ofta då att när man, om man får en bestämdare röst eller om man är tydlig och rak utifrån individens uppförande och hur individen för sig i sociala sammanhang.
1: Mm.
2: Det är som att man sätter huvudet på spiken där någonstans. Mm. Och då är det lätt att den här personen, individen i fråga, går i försvar.
1: Ja.
2: Det kan räcka att man till exempel säger att du har valt att inte svara.
1: Mm.
2: Så då bla bla bla gör jag. Och då drar det igång.
1: Mm.
2: Det är ett konstaterande mer.
1: Mm.
2: Att nu har du valt att man lägger, att man har ett påstående om personen i fråga.
1: Men att då drar den igång på alla cylindrarna och så går den i, sätter den hälarna i backen och bara.
2: För grejen är att det är ju inte en osanning.
1: Nej.
2: Det man då säger. Utan Nej. Det är ju snarare en sanning. Och det är precis som att personen i fråga blir påkommen på något sätt.
1: Ja.
2: Och tar det som väldigt negativ kritik. Istället för att kanske. Ja, det är sant, fan, jag har inte svarat. Det var precis. Ju knas.
1: Ja.
2: Ja. Förlåt. Mm. Men ja eller nej. Ja. På frågan. Så till exempel.
1: Mm.
2: Ja, men så att det blir att man ska försvara någonting som man har gjort, ja, men fel oftast handlar det om någonting som man har gjort knasigt liksom. Mm.
1: Och jag tänker att det kanske egentligen inte är en sån hård tillrättavisning heller, utan det kanske bara är mer ett påpekande egentligen, men det tas som en väldigt hård tillrättavisning.
2: Mm.
1: Och så blir det en väldigt märklig situation som uppkommer ur det.
2: Mm. Men då kommer vi också in på det här som vi var inne på lite förut. Som du nämnde ju att man är rädd för att göra fel. Eller man det blir så stort om man har gjort ett fel.
1: Ja.
2: Istället för som vi nämnde att, det gjorde jag fel.
1: Ja, det är bara att be om ursäkt egentligen.
2: Ja.
1: Men det kan vara så oerhört svårt också.
2: Ja, att säga förlåt. Ja.
1: Ja, att säga förlåt. Mm. Det är som att det går inte att ta det ordet i sin mun.
2: Nej.
1: Utan det blir, det är som att man tappar all... heder och allting om man skulle säga förlåt.
2: Mm. Mm.
1: Men istället är det ju att räcka ut en hand och liksom försöka göra någonting bra som inte är bra. Jag tänker det kan aldrig bli fel. Nej. Eller att man säger förlåt en gång för mycket, en gång för lite.
2: Mm. Precis.
1: Men så funkar det tyvärr inte.
2: Nej. Och i det följs ju, kan ju lätt också följas av att man då börjar ljuga om saker och ting.
1: Ja.
2: Att man förtäcker sanningen.
1: Mm. För att man inte vill bli påkommen.
2: Exakt. Och för att man inte kan stå för det man eventuellt har klampat i klaveret med. Eller om man, jag tror att de här människorna ofta förstår det själva också. Att det blir mycket större. Det blir drama. Ja. Det blir mycket större än vad det egentligen är.
1: Ja. Fast samtidigt så tror jag att den här personen inte känner så.
2: Nej.
1: Så därför är det ju viktigt att på något vis...
2: Ja, hur bemöter man detta
1: då? Ja, det är ju inte helt enkelt.
2: Nej.
1: Jag har faktiskt inga jättebra svar. Men jag tänker att man ofta får försöka avdramatisera saker.
2: Mm.
1: Så att det är...
2: Ja, hur bemöter man detta
1: då? Ja, det är ju inte helt enkelt.
2: Nej.
1: Jag har faktiskt inga jättebra svar. Men jag tänker att man ofta får försöka avdramatisera saker.
2: Mm.

0: Men att man försöker liksom prata om det och säga att för min intention var inte det.
1: Nej.
0: Utan jag menade så här.
1: Mm.
0: Och jag gjorde det av, oftast tänker att man gör det av omsorg också. För en person.
1: Mm.
0: Att man på något vis vill hjälpa till.
1: Mm.
0: Och så blir det så tokigt liksom. Mm. För att de tar det på fel sätt. Och jag tänker, man kan inte heller, det är inte så att någon har rätt och någon har fel. För det, den personen upplever ju verkligen det här.
1: Mm.
0: Ett avvisande, mm. ett, ja, väldigt starkt. Och då tänker jag att då måste man ju på något vis försöka möta upp där. Mm. Och vrida och vända på det så att man kan mötas i det.
1: Ja, för visst är det också ofta så att det kan vara det. Så, om man vill lösa det,
0: ja.
1: Att det kan också efterföras föranledas av ilska.
0: Ja.
1: Att man hamnar i försvar.
0: Ja.
1: För någonting man har gjort men mm. kan inte stå för det. Och mm. då blir man arg.
0: Mm.
1: Och ilskan står ju oftast för att man vill hålla människor. Då håller man människor ifrån sig. För ja. Ingen vill ju komma nära någon som står och är arg.
0: Nej.
1: Utan då glider man ifrån istället.
0: Mm. Mm.
1: Antingen bemöts man med ilska. Lite som var ute med provokationer.
0: Ja.
1: Provokation möter provokation.
0: Mm.
1: Eller också skrämmer man det ifrån sig.
0: Mm.
1: Eller också har man någon som är nyfiken. Och speglar, som vi också sa. Så att när du blir arg.
0: Mm.
1: Så tänker jag, då händer det här i mig. Precis. Alltså när vi pratar om elever i skolan. Ja. Så är det ju ypperligt att arbeta på det sättet, tänker mm. jag. Och också tala om vad, lite vad som är. Det har gått och malat i mitt huvud lite sen sist. Vi pratar ju om det här med provokationer. Och hur att bete sig. Och vad vi har för trösklar för det här.
0: Mm.
1: Det har kommit att bli ett litet aktuellt ämne här i veckan nu. För vi har mm. fått lite. Ja, som föräldrar har vi fått lite. Alla våra föräldrar på en viss skola har fått lite mejl och så. Om hur barnen beter sig och på skolan. Ja. Och att vi behöver kanske prata med våra barn. Ja. Om vad man har för språkbruk.
0: Ja, just
1: till varandra.
0: Mm.
1: Då tänkte, det tog ju liksom vid faktiskt det som vi pratade om
0: mm.
1: då.
0: Mm.
1: Lite att du hade blivit kallad bäverkuk och sådär. Och
0: ja.
1: Nej, men vad man slänger ur sig.
0: Mm. Mm.
1: Både till elev till elev. Men mm. också elever, vuxna elever såklart. Mm.
0: Ja.
1: Alla.
0: Ja.
1: Mm. Och även vi föräldrar då. Med våra barn.
0: Mm.
1: Tänker jag.
0: Mm.
1: Hemma hos oss till exempel så har vi ett ganska rått språkbruk.
0: Ja.
1: Har vi.
0: Ja.
1: Det förstår
0: berätta.
1: Du.
0: Berätta.
1: Det förstår du ju själv när jag säger att du tänker med räva. Ja. Och sådär. Men vi har kanske ett språkbruk som inte alla har.
0: Mm.
1: Och kommer man in i det och aldrig har varit i det hos oss så kan man ta det som att vi faktiskt inte är så snälla mot varandra.
0: Mm.
1: Kommer man in i vår familj sen så märker man ju att det handlar finns ju inte alls om värme. Det.
0: Nej.
1: Utan det är en värme mm. och en grund i
0: mm.
1: det.
0: Mm.
1: Så. Sen har jag ju ofta sagt till mina barn att som vi har det här mellan fyra väggar så tänker vi kanske inte i sociala sammanhang.
0: Nej.
1: För som sagt va, människor kan inte
0: mm.
1: ta allt och man kan inte bete sig hur som helst. Man kan kanske inte egentligen. Jag gick ju till dig och frågade Linda, vad fan här sitter jag och säger och tänker med räv och det ser ut som ett hörl.
0: Ja.
1: Alltså det kan ju också ta sig i andras öron som att, men herregud, vad säger den?
0: Hade jag varit lite känsligare så kanske jag också hade blivit jätte ledsen.
1: Ja.
0: Och kanske inte sagt någonting utan gått nej. In på min kammare och när du hade åkt så hade jag suttit där och mått dåligt.
1: Ja.
0: Ja, fast så var det ju inte.
1: Nej, nu var det inte så.
0: Nej.
1: Och grejen är ju att jag ska ju också tillägga att jag säger ju inte så till vem som helst.
0: Nej, såklart att du inte gör.
1: Lite som där vi sa att jag skrattar åt eller med.
0: Mm. Mm.
1: Det gör ju jag till, men det är ju att kunna känna av den där så. Men de som lyssnar, Linda, kanske inte riktigt förstår det. Utan nej. Man kanske tycker det är jättegrymt.
0: Ja.
1: Så, för att man inte är van vid. Och då tänker jag man kommer till skolan.
0: Ja.
1: Då kanske det behöver vara mer någon slags nolltolerans där då, eller? Alltså för hur man, vad man säger och vad man, eller måste det? Alltså, elakhet får vi aldrig komma till.
0: Nej.
1: Men vad är gränsen? Ja. Förstår du? För barn så lirar det ju oftast kanske, eller kan ju lira iväg då och gå över styr.
0: Ja. Ja, men det är klart. Ja, men
1: så där,
0: ja. Jag tänker att man kan ju aldrig hindra någon från att säga något.
1: Nej.
0: Nej. Det kan man inte göra i skolan.

0: fruktansvärt heller. Men man kan ju ha ett önskvärt språkbruk.
1: Ja.
0: Så här pratar vi med varandra här. Men om det är någon som bryter mot det. Så ja, det är klart att man får prata om det. Men det finns ju inte så mycket annat man kan göra. Man har ju de eleverna man har. Oavsett hur de tilltalar varandra.
1: Ja, just det.
0: Så jag tänker att och om det då skulle vara två stycken till exempel som har lite svårt för varandra och som gärna vill säga fula saker till varandra, då får man ju istället se till att försöka just när det brinner mellan de här två, ja men försöka att sära på dem så gott det går. I våran verksamhet till exempel så får ju vi tänka så ibland att de här två, kanske inte just den här torsdagen, ska vara nära varandra överhuvudtaget. Kanske att vi ska försöka få dem till två olika planeter så att de inte behöver hamna i det här arga och så fruktansvärda språkbruket som de får om de skulle stöta på varandra. Och då man kan hålla det så ett tag och sen introducera dem lite snyggt till varandra så att man liksom träffas i ett tryggt sammanhang där man har ett klart fokus. Där man kanske har ett gemensamt fokus som man faktiskt ska verkställa och försöka få dem i en aktivitet tillsammans istället. Så jobbar man ju bort sånt där, tänker jag.
1: Ja, men precis. Ja, och skolan, det är ju ganska... Jag tänker när du sitter och pratar nu, Linda, jag försvann lite, men... Eller försvann inte, men... Men alltså i skolan, det ställs ju väldigt, väldigt höga krav. På våra barn. Vi tänker en arbetsplats för vuxna människor. Där älskar vi inte alla. Nej. Våra jobbarkompisar. Men vi kan undvika den vi inte älskar. Eller den vi inte tycker om, eller hur?
0: Ja.
1: I bästa möjliga mån. Vi behöver i alla fall inte prata med varandra kanske ens.
0: Nej.
1: Men i en skola så måste... Du skjuts ihop och du kan heller inte säga att... Ja, men att du inte beter dig här. Eller som du kan göra på en arbetsplats. Eller i en förening. Beter du dig inte här och kan följa de regler vi har här så får du faktiskt gå härifrån. Eller kan du inte sköta ditt jobb som det står på din arbetsbeskrivning, då kan du inte ha kvar ditt jobb. Det kan vi inte göra till elever i skolan.
0: Nej, för det är allmän skolplikt.
1: Exakt, så där blir det något annat. Eller hur? Och det här blir ganska komplext, upplever jag.
0: Ja.
1: För du har inte den friheten i det.
0: Nej.
1: Om du har en förening och är tränare i ett bordtennislag, höll jag på att säga.
0: Ja. Oh,
1: finns det lag
0: i bordtennis?
1: Ja, det finns det. Och så är det en liten snörde där som hela tiden retar de andra. Då pratar du med den snörden.
0: Ja.
1: Och så pratar du med alla i grupp, såklart. Och det här gör du kanske några gånger och du pratar med föräldrarna. Men om den lilla snörden fortfarande inte kan... Nej. Så har du inte möjlighet som ensam ledare att ta det hela tiden. Så då kanske du kan säga till honom att jag är ledsen. Men du kan tyvärr inte komma tillbaka hit så länge du beter dig på det här sättet.
0: Precis.
1: I den bästa världen så fattar den lilla snörden då att... Oj,
0: nu får jag skärpa mig här nu. Om den kan.
1: Om den kan.
0: Ja, kanske för det är ju inte alltid kan. Man kan. Nej. Det tänker jag när man är en liten snörde.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och då är det ju möjligt att man kan tycka när man pratar om det så här att fan vad elakt då. Och utesluta den lilla snörden. Men vad ska man göra?
0: Om
1: man...
0: Det är inte så enkelt att tänka som en... bordtennislagledare så kanske man inte heller är utbildad inom varken pedagogik eller hur man ska möta små snörlar. Så jag tänker att det kanske inte är så himla enkelt alltid.
1: Nej.
0: Och då kanske den enda vägen att gå det är att man faktiskt löser det genom att du får åka hem och mogna till det lite så är du välkommen när du vet hur du beter dig.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, då gör vi ett nytt försök.
1: Ja.
0: Nu får du vila dig ett par gånger så får vi se sen.
1: Ja. Precis som det förhoppningsvis är om man jobbar på en arbetsplats och inte sköter sitt jobb. Att tyvärr, du kan inte, du lever inte upp till det som vi förväntar oss av dig. Så du kan tyvärr inte vara kvar.
0: Nej.
1: Det går inte. Eller om man jobbar i en kommun så blir man ju så fint omplacerad istället.
0: Ja.
1: För där blir man aldrig av med jobbet.
0: Nej.
1: Det blir man inte.
0: Det är lite allvarligt.
1: Där har alla en plats. Nej, men alltså det jag vill försöka bara att komma fram till här, det är att det blir väldigt komplext. Det ställs höga krav på både lärare och elever i skolan. För du kan liksom inte med hela näven tala om att det här är inte okej.
0: Nej.
1: Om du
0: inte... Nej, det är svårt. Och har man då dessutom sån här RSD så att man tycker att det blir väldigt besvärligt när någon att få en tillsägelse.
1: Ja.
0: Och att man är väldigt känslig för det, så blir det ju oerhört jobbigt. Och det är ju svårt. Om man känner som vuxen i skolan att man inte kan markera att det här är fel. Utan att det blir jättetokigt.
1: Ja, och samtidigt måste du ju sån där, om det kommer till kränkningar, mobbning och sådana saker, när det verkligen har gått över gränsen, då måste det, är din skyldighet.
0: Ja, absolut.
1: Att göra det. Eller hur? Och om det inte
0: är så, hur man än vänder och vrider sig, så har man nästan rumpan bak.
1: Ja, det är räva.
0: Ja, det är räva
1: där. Den är bra. Ja, men absolut.
0: Nej, men det är komplicerat. Och jag tror att det ställer till det för ganska många, det där. Att man känner sig förfördelad och avvisad.
1: Ja, det
0: att man känner sig starkt i det.
1: Det som händer också, tänker jag, med många elever som ni har på er skola, Linda. Som inte kan vara kvar på sin hemskola.
0: Ja.
1: Och många där är ju, gissar jag, fortfarande bröttelnissar och nissor. Som har bröttlat runt.
0: Ja.
1: En del. Så.
0: Mm. Mm.
1: Och man vet inte hur man ska göra.
0: Nej.
1: Nej. För att möta dem. För att möta upp. För det går uppenbarligen inte med. De har säkert försökt.
0: De har försökt på många olika sätt.
1: Ja, ja. Exakt.
0: På många ställen så har man ju verkligen gjort allt man kan också.
1: Ja.
0: Och allt man har möjlighet att göra.
1: Mm.
0: Sen har ju vi ett annat läge där jag arbetar, där vi har mycket större resurser och kan möta upp på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Och också mer erfarenhet och kanske kanske lite mer utbildning också i vissa fall. Men jag tänker att det handlar ju framförallt om att vi har helt andra resurser.
1: Ja, men precis. Och inte den mängden av elever.
0: Nej. När man har ju stor respekt för att det inte är så enkelt att ha alla de här eleverna i sina grupper, såklart. För man gör väl som lärare precis det bästa man kan. Jag tror inte att det finns någon lärare som, det kanske det finns, men jag tror att de flesta lärare gör så gott de kan.
1: Ja, precis som barn. Precis jag som tänker eleverna att alla gör. Vill väl göra så gott de förmår och kan. Eller har en ambition om det i alla fall. Sen vet jag ju också att jag har hört historier genom åren med lärare som har jobbat i klasser där det kanske är många elever med NPF. Och där det är cirkus när de kommer in i klassrummet till en början. Men att de jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och ger sig aldrig.
0: Nej.
1: Med ramar, tydlighet, konkret.
0: Och håller i
1: varenda dag. Och till slut
0: landar det
1: och hugger dräva och så funkar det.
0: Ja. Men så, det är ju ett gediget arbete att jobba med en hel grupp på det viset. Så att man hamnar där, att det blir liksom ett lugn. Och det brukar man väl säga sådär. Att om man har en grupp i 3 år. Så är ju första året ganska så, alltså det är mycket jobb. Jösses liksom. Men sen det tredje året där, det är ju då man känner att oj. Den här gruppen vill jag aldrig lämna. Så brukar det ju vara. När man har lyckats få till.
1: Men då handlar det om att man skapat relation, eller?
0: Ja.
1: Är det det vi kommer fram till då? För du menar att det är oavsett. Jag är inne lite så här på att med åldrar och så också. Som vi också varit inne. Alltså att 1-3, 3-5. Att det är olika beroende på. Att det är liksom lätt. Ja. Eller? Är det
0: hur menar du?
1: Jag menar, har det någon betydelse hur lång tid det tar? Eller hur bröttliga de är? Man pratar någonting om mellanstadiet, tyckte jag hörde när jag gick i skolan, att alltså då börjar för att det blir högre krav.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, du behöver kunna läsa en större textmassa egentligen när du börjar trean, skulle jag säga. Så ökar det ganska dramatiskt i läroböckerna.
1: Ja,
0: så är det.
1: Och då sorteras ut, då syns blir tydligare för dem som inte har möjligheten och inte kan så mycket på det sättet.
0: Så är det. Och sen tänker jag att innan där så är det ju ett gäng som är ganska små fortfarande och tycker om att leka och så här. Men det är väl där kanske som det är en brytpunkt, kan man väl säga. Kanske lite grann där man ser och där agnarna på något vis skiljer sig från vetet. Och där man då kanske kan se ett tydligare mönster i att här har vi några som avviker lite på något vis.
1: Ja, ja, precis.
0: För att det blir...
1: Och det var det jag förstod. Jag lyssnade på någon klok, jag vet inte om jag nämnt det i något av avsnitten. Vi börjar spela in så många.
0: Ja, det är svårt att hålla input.
1: Jag börjar lyssna tillbaka lite, Linda. Lite hip som happ på lite avsnitt och sådär. Ja. Och så har vi pratat om detta. Ja, det var ju det vi skulle göra. Vi skulle inventera. Skit redan bra. Någon lärare som sa någon gång, som jag hörde någonstans, vet jag inte var. Men när de började mellanstadiet och under mellanstadiet, så var det hennes stora uppgift att lära barnen studieteknik.
0: Ja.
1: Hon bara gick in för det.
0: Mm.
1: Och lära varje barn sin egen studieteknik. Ja. Alltså servera de olika studietekniker såklart. Ja. Men här kommer vi in på någonting som är väldigt viktigt. För jag tänker, om man lyckas hjälpa en elev med att hitta sin egen studieteknik, oavsett vad du är kunskapsmässigt, så får du inga bröttelnissar. Nej. Alltså då sticker du ju inte ut. Nej. Om du hittar ingångsvägen till varje individ. Eller hur? För det finns ju jättemånga olika ingångar. Ja, såklart.
0: Det finns det. Det finns jättemånga
1: olika sätt. Jag tänker på auditivt och visuellt och allt det här som vi har pratat om.
0: Absolut.
1: Tänker jag. Mm. Att det inte bara är och Så vad mycket man... Tänker ni så? Lärare? Får ni lära er det liksom? Och lära ut olika studietekniker?
0: Jo, det får man väl delvis. Och du ska inte fråga mig egentligen. För jag menar, herregud, det är ju snart 30 år sedan jag kom ut som lärare.
1: Ja.
0: Så att det vet inte jag. Det kan inte jag svara på hur de gör nu. Nej, nu
1: kan du inte veta. Men
0: jag vet ju hur det var när jag gick. Och visst, lite grann. Vi kanske snuddade vidare, tänker jag. Det är väl också någonting som man själv har fått bli bättre på. Hur man till exempel ska lära eleverna att förstå det de läser och sådana där saker. Hur kommer man till en bättre läsförståelse? Ja. Vad är det för tips man kan ge dem för att på något vis... oftast handlar det lite grann om att skapa en förförståelse för texten utan att man har läst den. Som att man tittar på bilderna och liksom verkligen tittar. Vad är det på bilderna? Pratar om bilderna? Och sen att man läser rubriker och att man... Ja,
1: precis.
0: Sådär. Så jag tänker att men man jobbar en del. Men jag tror att man jobbar lite, generellt sett lite för lite med studietekniker. Det tror jag.
1: Ja. Ja, 25.
0: Ja, det gick ju undan.
1: Ja, jag gjorde ju det.
0: Det kan man säga.
1: Det gjorde det.
0: Men då säger vi väl
1: puss och kram.
2: Raka rör på riktigt.
3: Raka rör på riktigt. Försvar är bäst dräng. Tack Linda och Anna för ännu ett poddavsnitt av Raka rör på riktigt. Jag ska också meddela att nästa vecka så är det Allianskyrkans årliga träff i Gullbranna. Och vi sänder ju det som vi brukar göra. Start på torsdag den 14 maj. Och då klockan 12 redan. Så det blir ett kort program där torsdagen den 14 maj helt enkelt. Och det håller på ända fram till 21.30. På fredag så sänder ju Gullbrannafestivalen, årskonferensen, från 9.30 fram till 10.12, stadsfesten. Och sen efter stadsfesten vi har sänt därifrån vid 13, då går de på igen. Och sen så är det avbrott 16.30. Och då sände vi dansbandsdags från torget med mig och Elisabeth Litén och Per som kommer att sitta på scen och prata. Och sen går Alliansmissionens årskonferens igång 18.30 och håller på fram till 21.30. Lördag så sände de från 12 och fram till 17.45 då det är helgmålsringning. Och sen är det 18 som det går igång till 21.30. Där. Och på söndag så är det från 9 till 13.30 där det avslutas. Så det är alltså torsdag, fredag, lördag, söndag sändning från Gullbranna, Alliansmissionens årsträff. Så där mina vänner, där var 10 i 12 idag den här fredagen den 8 maj. Nu har ni en bra dag och en bra helg. Så hoppas jag att vi hörs igen på måndag, då är jag tillbaka. Hej!

0: Men det är fortfarande så att Sankt Eugenia är den kyrkan då som jag tillhör. Men det är alltid så att så fort som jag ser någon från Eugenia på kanske något författarsamtal jag har eller på stan, då får jag alltid impulsen att jag måste gömma mig, för att jag skäms alltid över att de vet ju om att jag tillhör dem, men jag är liksom aldrig där. Jag är aldrig där för att gå i mässan, utan det är...
1: Men du är där i det här kapellet för tystnaden då,
0: ja,
1: kanske?
0: Inte jätteofta heller, om jag ska vara helt ärlig. Men däremot är det ju så att Rosenkransen har en jätteväsentlig del av mitt liv. Det är den som jag liksom håller i precis innan jag ska somna, gå igenom mina böner. Och det är ju de som vägleder mig själsligt och intellektuellt och emotionellt är ju Richard Rohr mest av alla. Känner ni till honom förresten?
1: Mm, lite grann.
0: Vad tycker ni om honom? Vad tycker du om honom?
2: Nyfiken på vad det här är. Ja, slå på radion på måndag 6.15, 8.15 eller 20.15. För då möter ni författaren Victoria Larm. Samtalet kommer väl bland annat att handla om vägen till tro och hur det är att vara katolik och gift med den kände ateisten Kristoffer Sturemark.
3: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.